0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe

0: Radio 3.
1: Å komme hjem kjennes tyngre.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

hjertelig velkommen skal du være til Aspmyra stadion og tiende runde I Eliteserien for Bodø-Glimt sin del når de helgule nok en gang skal ut og beseire bittre bergensere Brannene som har tatt turen opp til Bodø I dag I dette Eliteserieoppgjøret en rematch, rett og slett, fra cupfinalen som ble spilt for noen uker siden. Der var det jo Glimt som kom seirende ut til slutt på det mest nervepirrende vis med straffekonk til slutt. Denne kampen her kan jo selvfølgelig gå til straffekonk, så her må Glimt avgjøre I løpet av 90 minutter. Skal de ha med seg 3 poeng videre I Eliteserien I dag. Det jo noe de fort trenger. Begge disse lagene har jo kommet sånn smått skjevt ut. Man ser poengmessig og forventet egentlig av de mye poengtap fra begge lag som kanskje ikke var forventet før sesongstart, men begge lagene har jo også kommet seg veldig og og lukta på medaljeplasser Bodø/Glimt vil jo være oppe på medaljeplass med seier her I dag Brann ligger på huka like bak Bodø/Glimt igjen på en sjetteplass for øyeblikket da, så to lag som forventet og skal kjempe I toppen, to lag som har kommet seg opp I form I det siste, og så det jo også et brandlag som ganske så skadeutsatt. De var jo, manglet jo en del av sine beste, I hvert fall noen av sine beste spillere, blant annet keeper Dyngeland I cupfinalen, men nå har de jo fått en enda større skadeliste siden den gangen da, så det jo mange, I hvert fall bergensere som klar for tap allerede, og har allerede begynt på unnskyldning at Brann stiller med et B-lag I dag da, men blant annet duka for en debut for Brann, de hentet jo inn Cheki Diop før sesongen Brann, et rekordkjøp for Demestel, han startet sin første gang for bergenserne I dag, da. Så vi ser om han klarer å bryne seg på Kasper Høg og angrepsrekka til Bodø/Glimt. Skal ta lagene til begge lagene her, begynner med Brann I mål, Simen Vidtun Nilsen, som keeper som sto cupfinalen. Forsvarsfire bestående av Fredrik Pallesen Knudsen, han var jo mann som hedda ballen I eget mål mot Bodø/Glimt. Check de opp som nevnt. Joakim Soltvedt og Vetle Dragsnes. Tre på midten Felix Horn Myhre. Det var mye snakk om at han burde bli tatt ut på landslaget og bli med til VM. Ble ikke det, har sagt etter de at det ikke noe som plager han. Så vi ser om han klarer å vise ute på bana det også I dag. Han har I hvert fall med seg Kristal Ingasson og Niklas Vassberg. Ingasson som var mann som satt inn 2-1-skåringer til Brann, mens nevnte Horn Myhre var det som utlignet for Brann I cupfinalen, så to av de midtbanespillene der var det som skårte mot Bodø/Glimt I cupfinalen for bergensere. Ser også at de tre på topp, det Jon Dagur Torsteinsson, Ulrik Mathisen og Noah Holm. Benken til Brann I dag, Håkon Helsøy, Martin Helland, Bård Finne, Jonas Torsvik, Christian Eriksen, Rabbi Matondo, Markus Haaland, Jesper Eikrem og Rasmus Holten. Bodø/Glimt, de fortsetter sin sterke tropp. De har ikke så mye skader å vise til. De heldigvis blir å være neste kamp når tre av de viktigste spillerne med landslaget, og Glimt vil likevel ha valgt å møte Rosenborg. Kan ta laget til Bodø/Glimt først. Nikita Haiken fortsatt I mål, og så det Haitham Al-Sami som tilbake til start. Kommer altså inn for Gundersen, som startet I Kristiansand for noen dager siden. Bjørn Tufte det som startet I land med han, sammen med Bekka med Fredrik Bjørkan og Fredrik Sjøvold. Tre på midten for Bodø/Glimt, Patrik Berg, Sondre Brunstad Fet, og så Håkon Evjen tilbake igjen til start for Bodø/Glimt. Tre på topp, den uforandret, det Kasper Høge, det Jens Petter Høge, og det Ole Didrik Blomberg. På banken for Bodø/Glimt, Fajerlund, Jostein Gundersen, Sondre Øklen, Ulrik Saltnes tilbake igjen på banken der for Bodø/Glimt etter et lengre skadeopphold. For å håpe at han
kommer seg inn I dag for noen minutter. Kan bli en viktig brikke mot Rosenborg da vi savnet Patrick Berg denne kampen der. Har også med oss Ole Brynnelsen, Andreas Helmersen, Magnus Risnes, Daniel Bassi og Isak Mæthe. Dermed så det et bordinntrag som som vanlig stiller stert både på banken og på startelveren. Så får vi se da hvordan det utvikler seg med disse spillerne når de skal ut I landslagspause om noen dager og Glimt fortsatt skal møte Rosenborg. Vi spennes å se. Asmira, det solgt godt med billetter. Nesten 7000. Vi rikker nok en del av sesongkort. Innehaverne som har valgt å ikke bruke billetterne sine I dag vises til på tribuna. En del tomme seter, spesielt på LNS-tribuna, men det vakre rammer på Aspmyra nå når barndomsminnet fra Nordland runger utover eteren utover stadion. Det skal vi også høre på eteren, det jeg prøver å si her, men aller først Glimt Samba, så vi tilbake igjen med avspark på Aspmyra om 4 minutter.

0: Ja, vakre, vakre toner, barn som begynner fra Nordland. Runga utover eteren på Radio 3, og da venter vi bare på at dommer Kristian Moen skal blåse dette oppgjøret I gang mellom Bodø-Glimt og Brann. Thunderstruck har runga utover Aspmyra, fyrverkeriet har lagt seg, og et herlig røykdus ligger over Aspmyra I dekk. Der blåser dommeren I gang, og vi altså I gang på Aspmyra Bodø-Glimt mot Brann. Det var Bodø-Glimt som vant begge myntkastene I cupfinalen, fikk med det både ta første straffe og vel side straffene skulle tas på. Denne gangen så var det Brann som vant myntkastet, og valgte da å bytte side, vil si Bodø-Glimt startet på andre siden, det de foretrekker og pleier å gjøre på Aspmyra. Aspmyra, de skal spille mot byen tribuna I stedet for mot IFL-et I stedet for å ha IFL-et I ryggen I første omgang som de vanligvis gjør Bodø-Glimt. Det jo noen lag som kommer, skal være litt eplekjett, være litt drittsekk rett og slett og bytte side bare på jævel. Brann hvis det et av de lagene, så da må vi spille motsatt av det vi vant med sånn sett I første omgang og for så vidt andre omgang også, men... Akkurat hvordan sier Bodø-Glimt startet på skal ikke være utslaggivende på om det her blir tre poeng eller ikke. Så vi får sats på at Glimt ikke lar seg påvirke av det og fortsatt klare å score I rett mål også denne første gangen. Bodø-Glimt har fått et frispark I mot seg for så vidt til to. Først med en offside på Jens Petter Hauge og så gikk Brann opp I angrep etter det. Nå har de fått et frispark I god innleggsposisjon bære genseren. I en innleggsvariant her som Soltvedt og Ingasson står klar til å slå. Avhengig om de vel utoverstrudd eller innoverstrudd varianter, men forhåpentligvis I hvert fall, så det ser ut som blir Soltvedt som slår den, gjør det her, og så slår han den rett I ryggen på Håkon Øyvind, som står I muren sammen med Jens Petter Hauge. Går ut til hjørnespark. Brann får et hjørnespark foran borteseksjon. For øvrig bra oppmøte I borteseksjon I dag. Det ikke ofte at det halvfullt og vel så det på tribuna I Bodø I borteseksjon. Lang reise I full vestlag, men det bra oppmøte I dag. Jeg kommer med kornet fra Ingasson på bakerste stolpe. Og Diop som på den, men klarer ikke å få den på målet. Bodø-Glimt får klarert ut, og da kan Glimt kontre. Gjør de her med Blomberg, har med seg Hauge, har med seg Evgen. Kommer Bodø-Glimt 3 mot 2. Her skal det bli sjansen I Bodø-Glimt. Jens Petter Hauge kommer alene med Nilsen, og så vel han å sette den til side for målet. Nei, nei, nei, den der skal du jo score på Jens Petter Hauge. Og vi hører på tribuna, veldig mange som lot seg lure og trodde Jens Petter Hauge satt den I målet, ble lurt den at man skal der, men går altså til side før målet til Nilsen. Svak avslutning av Jens Petter Hauge, Bodø-Glimt som kommer I overtall der, og Blomberg som fører an. Legg til Jens Petter Hauge som blir spilt igjennom, har en bra spiller på seg, men mer eller mindre alene med Nilsen I avslutningsøyeblikket. Nilsen ute, gjør målet lite, men allikevel den der skal I målet. Jens Petter Hauge, ingen unnskyldning. Der burde det stått 1-0 til Bodø-Glimt. Kan jeg at det kommer her I stedet? Det der skal være offside på Kasper Høeg, om han velger å nå den, gjør det. Kan ikke skje noe annet. Der kommer flagget opp fra assistentdommer Jon Mikael Knudsen. Nok et frispark til Brann, for så vidt andre offsiden på Bodø-Glimt nå på de første tre minutterne. Det ivrig. La Nilsen sette I gang kort til Soltvedt. Soltvedt ser opp I bana, spiller kort til Vassberg. Har på seg Jens Petter Hauge, kommer seg forbi han nylig VM-klare Jens Petter Hauge. Så kommer han seg mot en annen landslagsspiller, Patrick Berg, da blir det stopp, men de klarer å beholde. Barnen her kommer seg på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Dragsnes med barnen I beina avanserer mot 16-meteren. Legger han inn foran mål igjen. Der Evgen plukker den opp. Og så holder han på å miste den. Han mistet den Evgen utover egen 16-meter. Og da får Brann en gratis mulighet. Ulrik Mathisen innenfor 16-meteren. Går ikke I bakken. Glimt vinner den tilbake igjen med Bjørkan. Så ut som han skulle legge seg ned der Mathisen og holdt seg på beina. Og så setter Bodø-Glimt kjapt I gang. Og så det kan sprøge misforståelse mellom han, Hauge og Bjørkan. På hvem som skal få den ballen tilbake. Henger ut ingenting, innkast til Bodø-Glimt, og han tar mange steg der Patrick Berg tar innkastet, og sitter på Jens Petter Hauge, sender ballen I Ingemasland, Bodø-Glimt holder på missen, Patrick Berg snapper den opp igjen, godt det av kaptein til Bodø-Glimt, fint gjort av han, se hvor stor rolle han får for landslaget I VM, og så går Sjøvold seg fast, mistet den, Evgen plukket opp. En overbevisende første 4,5 minutt her fra Bodø-Glimt. Mange unødvendige balltap, selv om de har vært raske på gjenvinning igjen. Sånn fedt med varen, og så Jens Petter Haugen på etterste kast prøv, den bedre, men Kasper Haug da, nok en feilpassning fra hans side, rett ut til innkast. Ikke det beste han har visst der, dansken. Flaks at Hannes fra hans del, at han ikke trenger å vise fra sitt beste side for et eventuelt VM-uttak med Danmark. De skal jo som kjent ikke til VM, bare Norge og Sverige som skal representere Skandinavia og for så vidt Norden i VM. Haikin, langt ut fra han, opp mot Høgård i duell med Knudsen, dermed overtar bergenseren. Asperger rolig til Diop. Videre til Soltvedt, brann med barn på egen banehalvdel nå, tilbake igjen til Diop, helt tilbake igjen til keeper Nilsen. Vi presser av Blomberg, og Blomberg nesten sa han forstyrret Nilsen nok der til en liten skrell, men får den akkurat ut Nilsen. Bjørtuft spiller rolig tilbake igjen til Nikita Haikin, Nikita Haikin i den lyseblå keeperdrakten før han ledningen, og så det Sjøvold trekk seg enkelt forbi Torstein, så nydelig av Fredrik Sjøvold. Viser at han også nok burde ha et landslagsuttak, og så spiller han opp til Hauge, Hauge på et touch til Blomberg, blir for upresist. Og Brann tar han ingen sjanser der, Knudsen, send den ut til innkast til Bodø Glimt når han har Blomberg i ryggen. Evjen gir innkastet til Sjøvold. Kastet kort til Evjen. Evjen spiller hjem til Bjørtuft. Hele Bodø Glimt sine utespillere inne på Brann sin banehalvdel nå. Haitham Alsami ved midtbanestreken, valen i beina. Videre til Bjørkan. Bjørkan spiller hjem til Alsami. Brann presser Bodø Glimt høyt. Bodø Glimt tvinges ned på egen banehalvdel igjen. Sjøvold med valen i beina ser opp. Har med seg Evjen, slipper til Evjen. Evjen kjører en pirouette med Sortveit. Videre til Sondre Fet. Her spiller Borum fin fotball. Bryter opp Brann. Kommer ned langs venstre side. Litt dårlig passning her for Badrebet. Jens Petter Hauge. Hauge må hjem og hente den, men fortsatt avanserer Bodø Glimt mot 16 meter til bergenseren. Tilbake til Badrebet. Kan du skyte? Han gjør det! Og han skyter over målet. Får ikke sitt beste treff der, Patrick Berg. Langt over buret til Nilsen. Og ut til utspark til Brann. Ja, Bodø Glimt har tatt kommandoen i dette oppgjøret her, ingen tvil om det. Passert 6 minutter, stadig 0-0 mellom Bodø Glimt og Brann. Bodø Glimt burde ta ledelsen med Jens Petter Hauge da han kom alene med keeper. Ingasson mistet ballen midt på banen, så får han et ekstremt billig frispark der av dommer Moen. Kastet seg ned i duellen med Sondre Fet der, Ingasson. Aldri frispark i mine øyne. Som selvfølgelig er noe Glimt... Glimt-skrudd, men likevel, det ikke noe frispark. Her kommer Brann langs venstre side. Horn Myhre med ballen i beina. Ser hjemover igjen. Har på seg Sjøvold. Slepp til Torstensson. Og så overtar Bodø Glimt i stedet. Blomberg ut fra han. Langt opp mot Høg. Slår litt blindt der. Diop tar det ned. Sender via Høg og ut over sidelinja, får Brann et innkast 10 meter inn på Bodø Glimt sin banehalvdel. Har jo vært et ufyselig vær i Bodø så langt i dag, og ser nå så det skal være det fremover også, men akkurat nå i det kampen startet her, så er det opphold og blås litt for øvrig, som det som regel gjør i Bodø, men ikke det verste været akkurat nå, for å håpe at det holder seg sånn her gjennom hele kampen. Vått og rast gress som selvfølgelig passer Bodø Glimt bra. Også opphold som gjør at ikke det blir så alt for kaldt og jævlig å spille på bana her. Det Bodø Glimt mister barnet midt på Brann sin banaldel. Vil det ha et frispark, men det hands på Noah Holm. Får ikke det. Brann overtar inn på Bodø Glimt sin banaldel her da. Torstensson videre til Sortvedt. Sortvedt setter fart. Har på seg Evjen. Se på Håkon Evjen da. Han var en gud når det kom til gjenvinninga i cupfinalen. Og han har ikke tenkt å være noe dårligere i dag. Det klart og tydelig det når han vinner barnet til Sortvedt og kjører en piruett på han. Så Sortvedt dreier trøyet til Evjen og får et... Ja, det blir faktisk innkast da. Så jeg trodde det var frispark, men... Innkast til Bodø Glimt av den ballen ute i forkant. Så må han ta det innkastet på nytt igjen, Sjøvold. Jeg tror ikke helt han vet hvorfor. Nei, det fordi at han hadde undertegnet rett. Det var et frispark, ikke et innkast. Der ser du. Det var det frisparket vi igjen fikk der på når Soltvedt dro i trøya hans. Der tar Sjøvold det. Kastet opp i bana, men Brann overtar fort. Går Mathisen i bakken, får et greit frispark der. Alsami som er litt for tregg. I duellen der, tar det kjapt bergenseren, spiller til Diop, videre til Soltvedt. Soltvedt slipper til Torstensson, avanserer mot 6 meteren til Bodø Glimt, så skal det et løp av Ingasson, får den innenfor 6 meteren, innenfor av målet. Det dårlig slått, og rett til klubben Baikin. Baikin som enkelt plukker den opp, og så setter han rast i gang her, Nikita Baikin, slipper til Jens Petter Hauge. Hauge har med seg Bjørkan. Spiller han fint motsatt til Sjøvold. Sjøvold tar den fint ned, og da det Bodø Glimt som setter fart inn på Brann sin banardel. Jens Petter Hauge får den langs venstre sida med seg Bjørkan, går inn mot 6-meteren i stedet, slipper han inn til Patrick Berg, Patrick Berg skuttposisjon nok en gang, denne gangen slipper han videre til Sjøvold, Sjøvold har med seg Blomberg, stopper litt opp i stedet, ser på alt etter alternativet, slipper til Blomberg, Blomberg på hjørnet av 6-meteren innover i bana fra han, Brann blir litt statister, står og ser på, Bodø Glimt bruker ikke så alt for mye fart her, rolig spaller de barn frem og tilbake rundt 6-meteren til Brann, Blomberg hjem til Patrick Berg, videre til Alesami. Alesami til Jens Petter Hauge. Hauge utfordrer Dragsnes. Slepp til Bjørkan. Bjørkan er mot Jørlinja. Får den inn for å måle her da. Det gjør det på bakerste stolpe. Der så Kasper Høge. Han dør i bakken. Returrommet til Blomberg. I en valg og ikke avslutt. Litt kommunikasjonssvikt der fra de helgulle virker det som. Innkast blir det til slutt. Klareringen går utover sidelinja. Innkastet bodde litt midt på banardelen til Brann. Sjøvold ser opp I bana, har Evgen der, har Berg der, har Blomberg der. Kosta til Kasper Høg I stedet, så gjør et fint løp, men touchen dårlig. Heldig som klarer å holde den I glimtlaget når han dytter den tilbake til Alesami. Alesami ut til Hauge. Hauge har rommet man ser på, må forbi Dragsnes og kommer seg. Overflekslitt er forbi, ned mot Ørlinja, bidratt I trøya. Burde være frispark til Bodø-Glimt der, får corner I stedet Jens Petter Hauge. Det innenfor. Vi ser om det Patrick Berg som tar den, det tror jeg nok. Se om han kjører den korte varianten, eller om det blir et innlegg. Innoverskudd variant fra Patrick Berg foran J-feltet. Vi gode hodespillere I boksen, Høge Bjørtuft. Det av dere som skal stange Bodø-Glimt I føringen her da. Skåret på corner I cupfinalen Bodø-Glimt. Kommer det en kort variant her til Jens Petter Hauge. Hauge. Videre til Berg, og så det innlegget fra Berg. Spiller den ned igjen til Evgen. Et dårlig valg, Evgen ikke helt med på den. Bodø Glimt gjør ingenting ut av denne corneren. Fortsatt senter rundt 6 meter. Fjørkan, mistet du den nesten til Hauge. Så kommer innlegget fra Hauge. Stusses videre av Fet. Går forbi alt og alle. Alesami holder den I spill. Spiller hjem til Sjøvold. Sjøvold utenfor 6 meter nå. Videre til Patrick Berg. Bodø Glimt fortsetter å senter rundt 6 meter. Og så kommer det en nylig stikkpassning til Hauge. Når den akkurat ikke... Fra Hauge, mener jeg, mot Evgen. Godt tenkt av Hauge, og Evgen gir han en tommel opp for initiativet, selv om han akkurat ikke nådde den Evgen. Men det der jo en utrolig dårlig utnyttet corner da, av Bodø Glimt. Kommer jo aldri noe innlegg, tar en kort variant, så strider vi bare og spiller rundt 16-meteren. Helt til det halvveis innlegget fra Hauge til slutt her. Bodø Glimt, vinner barna til Rusparket fort, og så spiller de den I bakrom. Denne gangen Evgen mot Hauge, men brannspiller som først på den, Knudsen, tar den ned. Spiller til Soltvedt. Soltvedt slår den langt opp I bana. Alesami I duellen med Mathisen. Mathisen stusser videre, men Sjøvold først på den. Innkast til Bodø Glimt. Tar det kjapt, kaster hjem til Nikita Aiken. Aiken med barn innenfor egen 16 meter, med barn I beina. Holm presser han, og så holder Aiken på å sende inn I beina på Holm, men treffer Bjørtuft. Bjørtuft langt opp I bana mot Høg. Høg tar den fint ned på brystet, men så det en våken Vassberg der som bryter. Og da overtar Brann nok I gang, hvis ikke Evgen har noe å si på det. Jo da, nydelig gjenvinning av Håkon Evgen midt på bana for Bodø Glimt. Bodø Glimt overtar igjen. Helgul ball langs venstre siden, og så finner han Bjørkan. Bjørkan har mye rom å gå på her. Her åpnes det opp fra venstre side. Bjørkan har ingen med seg. Må gå selv. Stopper litt opp, slipp til Hauge. Hauge videre til Patrick Berg, Bodø Glimt fortsetter utover 6 meteren til Brann, Bjørtuft, skal du skyte? Det gjør du! Og så går den til side for målet. Så går den til side til for målet fra Bjørtuft. Ja, det er en god mulighet der. Ser også et skilt av det som ser ut som noen barn som står på J-feltet med et stort skilt som står skyt på! Det jo noe vi ofte klager på her I Radio 3, at Bodø Glimt skyter for lite. Der gjør Bjørtuft det, midtstopperen som lader kanonen sin. Synd han ikke klarer å styre den innenfor stolpen til Nilsen. Bodø Glimt har vunnet tilbake barn etter rusparket til Brann. Tydelig at det her et svakere Brannlag enn cupfinalelaget. Bodø Glimt har fullstendig dominert ballspillet de første kvarteret her, men målet de har uteblitt, og så spiller Bodø Glimt seg fint, hva jeg skal si, og så det for tredje gang på rad. En ball opp mot Kasper Høg, som han sender ut til innkast, I stedet for å treffe medspillere. Kaster seg opp I bana fra Brann.
1: Ingosson med barn I beina, stusses videre fra Sondre Fet, Hauge klarer ikke å holde den I spæren, nytt innkast I brand foran Knudsen og trenerbanken til Bodø Glimt. Bruker litt lengre tid her på denne Dragsnes og Brann, koster der opp I bana. Stusses den videre til Mathisen, Mathisen ikke den ute da, den foreløpig ikke, der den I hvert fall ute, ikke en som får innkastet, det Brann. Brann som får innkast helt nede med Bodø Glimt sitt hjørneflagg. Vi ser hva Bodø Glimt vel og eller Brann da, vel å gjøre her. Blir det en lang variant, eller blir det en kort? Dragsnes som står med barn I hendene. Ser ut som han planlegger å kaste langt inn I 6-meteren. Kommer det der, langt innkast. Patrick Berg, vid første duellen. Dette ut I returrom. Diop som fyrsleper Soltvedt. Soltvedt, skyt! Og den går til side før målet, men... Ja, via en glimtespiller skal vi tro dommerteamet, for det dømmes hjørnespark til Brann. Bergenseren sitt første hjørnespark før kvelden. Klart ikke å utnytte hjørnesparket sitt, Bodø Glimt nevneverdig. Se om Brann har mer hell på corner. Vi en kort variant for dem med stel også. Vassberg videre til Torstensson. Så kommer det et innlegg fra han. Slått på første stolpe. Bodø Glimt skalerer den lett ut. Og da kan Glimt kontre nok en gang. Og så det Blomberg. Når den akkurat ikke. Her han rutinert Dragsnes som sender den rett ut til innkast. Så tror jeg vel de vil ha... Ja, der skjedde det mye på en gang. Det Brannspiller som klager på et eller annet, og da var Blomberg å ta innkastet kjapt. Retning Høg, og så han våken Nilsen og klarer akkurat å plukke den barn opp foran Høg, mens resten av Brannlaget står og klager til dommeren på et eller annet. Så det var tett før, det var rett før da, som min kommentatorkollega som av en eller annen virkelig grunn valgte å prioritere sin datters konfirmasjon over Glimt-kamp. Skjønn det den som skjønner kan. Derfor sett undertegnet det alene I dag. Holm ut på høyre side her mot Mathisen, men langt ut fra Haikin når Al-Sami får skjert han av. Ned langs høyre side her, Holm. Med ballen I beina. Sparta hjemover igjen. Videre til Knudsen. Brann 10 meter inn på Bodø Glimt sin bane der nå. Ingosson kommer seg forbi Hauge. Men går ikke så mye lengre enn det. Innkast til Bodø Glimt, poeng I banehalvdel. Det det Bjørkan som får lov å ta. Stjelsa som hører børn og metra nærmer seg treneren til Brann Alexandersson her og går og går og går før han kaster en slutt inn til Fet hjem til Al-Sami. Al-Sami blir presset, tvinges å spille videre til Haikin langt ut fra Haikin opp mot Høg Høg taper den duellen mot Knudsen Brann overtar de opp hjem til keeper Nilsen Nilsen blir presset av Blomberg, og så den glimtspiller som sitter nede. Ser ut som det Sondre Brunstad Fet som sitter på huk. Fikk ikke med meg hva som skjedde med Fet, men han setter seg ned, og medisinsk hjelp blir tilkalt. Sørgaard kommer inn på bana her, og må sjekke til Sondre Fet. Så vi ser om vi får en reprise på hva som skjedde med Sondre Brunstad Fet der. Håper det går bra med han. Han har jo vært svært skadeplaget I en duell med Vassberg. Ser ut som bare rett og slett uheldig der. Tråkka over muligens. Ja, det var jo ikke det vi ville se. For virkelig å komme seg på beina igjen Sondre Fet, som jeg var inne på. Han har jo vært ekstremt skadeplaget dessverre Sondre Brunstad Fet. Og vært utrolig kjedelig for han, nå som han har kommet seg inn I laget igjen, spillet seg inn til mer eller mindre fast startplass. Det jo Evjen og Auklent som rulleres mellom. Patrick Berg og Sondre Fet har jo vært nærmest faste innslag fra start. Kommer så på beina I der, får applaus. Det han går av bana her, Sondre Fet. Har en spiller I oppvarming her nå, Bodø Glimt. Ja, har heller ikke råd til skade på Sondre Brunstad Fet. Nå så vi vet at vi må spille kampen mot Rosenborg førstkommende fredag uten Patrick Berg. Da jo hvert fall det undertegnede I Radio 3 spår som blir midtbanetreeren til Bodø Glimt. Sondre Fet sentralt I Patrick Berg-rollen med Auklen og Evjen på hver sin indre løper. Så får vi... Det innebærer jo selvfølgelig at han holder seg skadefri resten av kampen her da Sondre Fet inne på banen igjen nå, det godt å se. Så har vi også en Ulrik Saltnes som på vei tilbake fra skade, selvfølgelig ser på benken I dag, så vi ser om han får noen minutter her, det tror jeg nok vi kan være ganske så sikre på. Bodø Glimt med barn I laget her nå, prøver å spille seg inn på Brann Simon Ardell, Blomberg som mistet den, og Brann overtar, skal være frispark Brann, blir fordel I stedet, setter Holmyre fart mot 6-meteren til Bodø Glimt, slipper han mot Holm. Nå aldri frem til han, Bodø Glimt overtar, Sondre Fet, hold på å miste barn, heldig at den til Bjørkan via Holmyre, Bjørkan opp til Hauge, og så sklir Hauge. Litt kjærlig for han. Nesten snart klarer vinden tilbake igjen etter hans skritt, men Horne, Myhre og Brann får kontroll på den. Knudsen videre til Diop. Videre til Soltvedt. Fortsetter Brann og trillball I eget forsvar. Bodø Glimt roer helt ned. Passerte 20 spilte minutter på Aspmyra. Stod I 0-0 mellom Bodø Glimt og Brann. Glimt som har vært nærmest de første 20 minutterne, men ingen skåringer enn så lenge. Langt opp langs venstrekanten her, går forbi alt og alle, og ut til innkast til Bodø Glimt på egen vannhalvdel. Sjøvold tar det, bruker tid på innkastet. Holder på å kaste den kjapt til Bjørtut, men så kom Holm opp I press, og da brukte han... Ventet han heller litt. Der kommer det innkast inn mot Høg, som tar den fint ned, og denne gangen så treffer han på passningen av Høg. Fint gjort det av dansken, og da har Bjørkan mye rom langs venstre siden. Har med seg Sondre Fet, har med seg Hauge. Går selv I stedet innenfor 6 meter nå. Han går og går og går, og det der skal Rusfark Brann. Det det. Og gikk han litt for lenge selv der, Bjørkan. Burde sluppet til enten Fet eller Hauge tidligere. Gikk seg til slutt fast. Dessverre. Da det Nilsen og Brann som har fått utspark. Langt ut fra Nilsen, opp mot Patrick Berg, vinner den da. Det Bjørtøv som kommer opp og vinner den duellen. Knallstart av han. Knus to bergensere og Patrick Berg I en duell der Bjørtøv. Men Glimt mistet den like etterpå. Heldigvis feilpassning fra Brann. Bodø Glimt beholder barn på Brann sin banehalvdel. Jens Petter Hauge utfordrer Dragsnes. Etter fart mot 16 meteren her da. Får du dyttet den videre til Patrick Berg? Det gjør du. Patrick Berg videre til Sjøvold. Sjøvold har med seg Evjen. Slepp tilbake strøm på Bjørkan. Bjørkan innfor å måle her da. Bjørkan! Og så går den opp I lufta I stedet. For I dag ned da. Der Patrick Berg sender den på bakerste mot målet til Nilsen. Ikke det akkurat. Tror ikke det han prøver på der Patrick Berg. Sender den rett opp I lufta. Blir litt klabb og bab. Brann skal sette I gang kjapt. Det lykkes de ikke med. Sjøvold og Bodø Glimt overtar på Brann sin banehalvdel. Patrick Berg med ballen I beina. Videre til Alesami. Alesami slipper til Hauge. Hauge opp I bana mot Bjørkan. Bjørkan hjem til Jens Petter Hauge. Hauge videre til Alesami. Fortsett Bodø Glimt. Bjørtuft. Bjørtuft til Blomberg. Blomberg ser opp I bana, ser opp mot Evjen. Trafikker han, spiller eller til Sjøvold. Sjøvold til Bjørtuft. Bodø Glimt fortsetter her. Passningsbonanse rundt 16 meteren til bergenseren innover I bana. Og det går slått til Bjørkan innover 16 meter her da! Så får ikke de avslutta. Plutselig som en tornado så Bodø Glimt rett foran målet til Nilsen og en kjempemulighet. Men de slipper med skrekken igjen bergenseren. Og det en enorm Bodø Glimt mulighet og det en enorm passning der som plutselig åpner opp absolutt alt. Men så slo den da, var det Patrick Berg mot Bjørkan, åpnet fullstendig opp, en genial passning. Synd at ikke de traff der, men her kan det komme mer opp mot Høg, stusses videre til Evjen, Evjen, der skal du spille videre til Blomberg. Går heller hjemover igjen, Sjøvold, nu til Blomberg, men nå jo Brann på rett siden igjen, Blomberg inn for 16 meter til Evjen, her da, Håkon Evjen, mistet den. Ut fra Brann, presset Bodø Glimt på her også, vinner ball tilbake med en gang ut for 16 meter her, Bodø Glimt. Men Mathisen på den, og tvinges vel hjemover igjen til Haikin. Og en stor Bodø-Glimt-mulighet der. Andre store Glimt-muligheten før dagen. Langt opp fra Haiken mot Høg og Høg snuset til Blomberg! Og så setter han den I mål!
2: bare skåret på Brann mot Aspiran, og også skåret hjemme hos Kjerringa. Det er lykke både i målfronten og familieforøkelse, tydeligvis, hos Ole Didrik Blomberg. Og etter en stor mulighet hos Bodeglin, så kommer målet ut av ingenting. Det er også Haiken som sender den opp mot Høg. Og Nilsen er jo helt ute på blåbærtur når han stussa den nærmest forbi Nilsen og Knudsen til Blomberg. Og Blomberg har jo verdens enkleste oppgave i hele vide verden når han bare kan legge den over Nilsen og i et fullstendig tomt bur. Det er så tomt det der brandburet der. Det er ikke en eneste flamme i nærheten. Og Blomberg, han har åpenbart mye å glede seg over. Og nå har han det å glede seg over at for andre gang på de tre siste oppgjørene mot Brann, så har han satt ballen i mål mot tidligere lagkamerater. Og det smaker jo selvfølgelig godt for spilleren som ble fryst ut av spesielt Bergens supporterne, at han nok en gang kan vise at det var en grunn til at Bodø Glimt hentet han opp til Nord-Norge. Og det var jo først og fremst tydeligvis så han kunne senke tidligere lagkamerater både én og nå potensielt to ganger Ole Didrik Blomberg. 1-0 til Bodø-Glimt altså, og her kan det bli mer, og her kan det bli flere, for her kommer Bodø-Glimt igjen. Høy! Og så setter han etter side for mål. Og enorm mulighet til Bodø-Glimt til å sette inn 2-0 der, men en kjempemiss av Kasper Høg. Det er det som gjør at denne kampen fortsatt bare er 1-0. Inne foran målet så finner Hauge Høg, og han får tid til å stoppe den. Vri opp og plassere den, og skal jo bare legge den rolig i hjørnet, men er klar å snitte stolpen ut til utspark. Ja, det er i svak avslutning av Kasper Høg, dessverre. Her skulle det stått 2-0. Burde vært to tette og i badehette der før Bodø Glimt sin del. Slepp med skrekken, Nilsen og Brann. Men Bodø Glimt fortsatt med ball, og så mister Bjørkan den utover egen 16 meter. Skal han gjøre opp for egen feil, foreløpig ikke. Mathisen med ballen i beina til Ingasson, og så krangles der utover 16 meter i Bodø Glimt. Bodø Glimt vinner den tilbake til slutt. Setter de fart, her Blomberg går i bakken. Der burde det være frispark til Blomberg, dommer. Ingenting, sier dommer. 3-4 Glimt-spillere rundt dommermoen der, og spør hva som skjer. Får innkast i stedet Bodø Glimt, men skulle nok ha vært et frispark til Blomberg der. Får vel å håpe og tro at det hadde vært frispark hvis det innkastet der hadde vært til Brann i stedet. For blir brutalt.

0: Inntil de nærmeste 16-meteren, slapp til Sjøvold inn for å mål fra Fredrik Sjøvold. Blokkeres og klareres av Brann. Ut til Bjørthus. Bjørthus med ballen i beina, ned igjen til Sjøvold. Sjøvold ser inn i bana, slapp hjem til Bjørthus i stedet. Høytam Alessami med ballen i beina, videre til Hauge. Hauge, hva vel du å gjøre da? Du ser opp i bana, slapp til Bjørkan. Bjørkan videre til Alessami. Fortsett Bodø Glimt å spille rundt 16-meteren til Brann. Hauge. Hauge tilbake igjen til Alessami. Videre til Hauge igjen. Hauge setter fart mot 16-meteren til Brann. Ser han innover i bana. Finner ingen alternativ. Får med seg Bjørkan. Bjørkan med ballen i beina. Til Jevjen. Og så er Jevjen som prøver å helfikte den elegant mot Sondre Fet. Men Sondre Fet er ikke helt med på de notene her. Dermed blir det uspark til Nilsen og Brann. Ja, bruk av tid her, Nilsen, på utsparket. Langt ut fra Nilsen, og så stusses den videre mot Torstensson. Sjøvold kommer seg akkurat på rett sida. Får klarert den ut, får Brann et frispark i duellen etter klareringa. På egen banehalvdel. Knudsen som står med den ballen, spiller kort til Soltvedt. Soltvedt rolig tilbake igjen til Diop. Diop ser opp i bana, spiller til Holm, upresist, men Brann beholder ballen inn på boliglinjebanehalvdel. Ut til venstrekanten der får det med seg Torstensson. Torstensson mot Sjøvold. Sjøvold er så sterk, han vinner ballen lett som bare det, men går utover sidelinja til et innkast. Klarer ikke helt å få kontroll på den. Passert en halvtime i Bodø på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt leder altså 1-0 over Brann, men la deg ikke lure av det, for det burde og kunne vært både 2 og 3 og til og med 4-0 her, hvis Glimt hadde vært mer effektiv med sjansene sine. Hvertfall 2-0 burde det vært, og sannsynligvis 3-0 også. Hauge med en sjans han burde ha satt, Høg med en kjempemiss. Så, ja, kunne og burde nok ha stått, hvertfall 3-0 til Bodø Glimt her. Den står foreløpig 1-0. Et kvarter igjen til pause, så god tid til å pynte på resultatet før lagene går inn og får seg litt forfriskninger og noen velvalgte ord fra trenerne halvveis. Gjørte ut med ballen i beina her. Videre ut til Sjøvold. Sjøvold ser opp mot Evjen. Spiller til Høg. Høg stusser videre til Fet! Og så er de heldige Brann. Lana Ostraknes som elegant legger den igjen til keeper Nilsen. Nilsen ser opp i bana, men vel å ikke umiddelbart ta og spare kampen i gang igjen. Bruker litt tid her. Der kommer det en lang ball fra Nilsen opp mot Holm. Holm i duell med Bjørthus. Bjørthus har vinner den. Får ikke kontroll på den da, riktig nok Bjørthus. Det er det Holm som gjør. Slepp til Torstensson. Tilbake igjen innenfor 16-meteren. Der er Bjørthus god. Hedda den i Holmyre, og så ut til utsparken Gita Haikin. Smart gjort det av Bjørtuft, og stuss den videre, så Hornmyre ikke får kontroll på den, og dermed det opp med utspark. Ta oss kort, hike inn, langt ut fra han, opp til Høg, stuss og videre til Hauge. Brann overtar på egen banehalvdel, så det er Sjøvold som forstyrrer, og den der til Blomberg, og her kommer Bodø-Glimt igjen, Jens Petter Hauge. Hauge opp til Høg, og Høg, hvorfor stopper du der da? Det er jo en kjempepassning fra Jens Petter Hauge mot Kasper Høg, men prøver å nå den, jeg vet ikke helt hva han prøver på der, Høg, prøver å stoppe den ballen, men hadde han tatt løpet der i stedet, så hadde han jo vært mer eller mindre alene med keeper. Skjønner ikke hva han tenkte der, Høg. Kjempepassning fra Hauge i bakrommet. Utspark fra Nilsen. Evjen er sterk, og så skal det der være gul kort til Holm. Bodø Glimt vil ha fordel, men det der er et kjempegul kort til Holm. Evjen som elegant kommer seg forbi et par brannspillere, og så spiller ballen videre, går i bakken og nøyer seg faktisk med tilsnakk her, dommer, mot Holm. Det er utrolig svak dømming. Alessami er rasende på Christian Moen. Bodø Glimt har jo ballen i beina, vil ha fordelen.
1: vel å stoppe spillet Moen og gi frisparket I stedet, og da skulle man I det minste tro at det kommer et kort der, og at han vel å gi kortet med en gang, selv om det kunne

kort du ikke kan gi fordel på, kan jo gi fordel også et gult kort etterpå. Der svak og uforståelig dommer av dømming av Christian Moen. Bodeglimt med ball i bakrom går ut til utspark til Nilsen, så da kan jeg fortsette å harselere litt mot dommeren, for hva i all verdens navn og rike er det du holder på med der, Moen? Har også Bodeglimt, er jo ikke mer eller mindre i overtal på vei ned langs venstre side, og så stopper han spillet, og da tenker man jo det for å gi et velfortjent kort til Holm. Men det, er jo det som er mest irriterende der er jo det at han nøyer seg med tilsnakket, og at ikke han gir det gule kortet engang. Fryktelig dårlig og svak dømming fra Moen. Nå ble det for så vidt et lengre stopp i spillet her når ballen gikk ut. Det var en duell mellom Blomberg og Soltvedt, der Soltvedt endte opp i reklameskiltet. Bei liggende ned venstrebacken til Brann, men kommer seg opp på beina igjen nå. Godt å se. Langt opp fra Nilsen. Holm i duell med Bjørtuft og Sjøvold. Vi er litt klubb og bab, og så er det noe på som Mathisen. Mathisen mot 6 meter, og så skyter Mathisen! Og det er Brann sin største mulighet så langt i dag, og den kommer litt ut av ingenting. Den også en duell på midten som ingen helt vet hvor barn lander, før plutselig barn kommer til Mathisen, som er mer eller mindre alene med Haikin. Skuddet, det går snitt av stolpen og ut til utspark. Nok en stor sjanse på Aspmyra denne gangen til Brann, og så er det en ny mulighet til Brann her, innlegg. Vi har tålet, har ikke plukket den ned. For så vidt i forkant her så går Sondre Fet i bakken og vil ha frispark. Det vil hele Bodø-Glimt også, men får beskjed om å komme seg opp av dommer Moen. Og det er en spesiell kamp så langt i dag, dommeren. Og så er det nydelig av Fet som her fikk den til Høg. Så mistet Bodø-Glimt den i trekket etterpå. Sendes den ut til innkast av alle mulige ting av Vienvalvel. Får innkast ved egen 6 meter her, Brann. 35 spilte minutt. 1-0 til Bodø-Glimt over Brann. Tok jo ledelsen også i cupfinalen sist de her lagene møttes Bodø-Glimt. Da var det 2 marerittminutter like før pause av Haikin som snudde den kampen. Får vi håpe at vi unngår det i dag. Kommer Bodø-Glimt, kommer Patrick Berg opp mot Høg, igjen godt slått mot Høg. Denne gangen når han heller ikke den dansken. Og går hele veien inn til keeper Nilsen. Ja, som vi var inne på i starten av kampen, fortsatt en del ledige seter på Aspmyra i dag. Skjønner jo det med tanke på værmeldingen, men er jo som også var inne på, er ganske greit vær nå i Bodø. Ikke akkurat sol og blå himmel, men er opphold, og det er jo flott det i Bodø. Jeg vet. Videre til Blomberg. Fint fra han. Setter fart her mot 6 meteren. Motsatt til Hauge. Når du den til Hauge, gjør det. Tar den fint ned innenfor 6 meteren. Trekker seg akkurat ut av de hvite strekene før det kommer et innlegg mot Hauge igjen. Det er godt slått, men går forbi alt og alle. Kommer Sjardi opp i duellen der. Har på seg både Diop og Soltvedt til Høg. Så klarer ikke å ta sats. Og da går det forbi han og ut til utspark til Nilsen igjen. Ja, til tross for at det er Bodø-Glimt som leder 1-0, så har han fryktelig god tid på disse rutsparkene, Nilsen. Sendt til slutt opplaget sitt, så kommer en lang variant der, opp mot Holm. Holm taper duell mot Bjørtuft, men ballen dett ned til Brannspilleren. Soltvedt som får kontroll på den til slutt. Hjem til Diop. Diop videre til Nilsen. Nilsen opp i bana. Holm tar den fint ned til Ingasson. Ingasson slipper til Soltvedt. Kommer de inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel her, i hvert fall nesten. Slipper til Diop i stedet. Holmyre. Knudsen. Diop fortsetter i senteret i seg mellom forsvaret Brann. Glimt tatt ledelsen. De har ikke noen behov for å presse bergenserne mer enn nødvendig. Spiller de en lang ball opp langs høyre sida som de ikke klarer å få kontroll på Brann. Jens Petter Hauge, hva vil du å gjøre? Setter fart mot Brann Simon Aller, slipper til Bjørkan som kommer i fint driv langs venstre sida. Innover i bana fra han.
hjem til alle sammen I Bodø-Glimt med ballen innenfor midtbanesirkelen, nå med Odin Bjørtøft opp til Sjøvold, Sjøvold på Brann sin banehalvdel, spiller han inn I banen mot Sondre Fet, fin lovpassning fra han, Fet får vente opp og får med seg Hauge, har Glimt snudd, det var to trekk til venstre side, Hauge det for 16 meter, Hauge går og går og går, slipper til Blomberg, Blomberg skal du skyte, du slipper det, Sjøvold ser deg for mål, og så det kanonredning, og så det en fantastisk redning, og så Bodø-Glimt og oppe med hendene for et eller annet, men det jo en fantomredning fra Nilsen. Bodø-Glimt syr seg gjennom forsvaret til bergenserne. En opp hos Sjøvold som slår den hardt inn foran målet, og så det fet med en svak avslutning. Og det tilbakespill, Bodø-Glimt vil ha frispark på der, for den jo hard fra fet, og så det kanonredninga, og så legger jo brannmidstopperen den I hendene på Nilsen. Men det der skjer så fort og greit at jeg enig. Ikke sånn at han prøver bevisst å legge den tilbake I klypene på Nilsen. Det ikke et bevisst tilbakespill, og da skal det heller ikke dømme på det. Så det korrekt av dommer Moen. Og ikke gi et indirekte frispark der. Skal jo mye til, jo svært sjeldent vi ser det I fotball, at lag får indirekte frispark innenfor boksen. Som ville vært tilfelle hvis det var et bevisst tilbakespill som keeper hadde holdt der. Bodø-Glimt med ballen oppe på Brann sin bane der nå. Evjen med ballen I beina, trekker seg enkelt forbi Vassberg, innover I banen, motsatt til, vrir han til Jens Petter Hauge. Hauge mot 16 meter, innenfor 16 meter, Hauge slipper, og den da via I hand, dommer, enn ikke det? Nei, sier dommer. Ikke de største protestene fra Bodø-Glimt-spillerne heller. Beholder ballen høyt oppe på Brann sin bane der, her Bodø-Glimt. Fredrik Bjørkan med varne beina videre til Padre Berg. Padre Berg setter fart, kommer da forbi Vassberg, da kombinerer med Jens Petter Hauge, Hauge, Hauge, Hauge, tilbake igjen til Bjørkan, Bjørkan inn foran mål her da, Fredrik Bjørkan på bakerste stolpe mot Høg, og så redning, og så netten til Blomberg, ikke over, Sjøvold inn foran mål, det blir litt for hardt, Fredrik Sjøvold, gå forbi alt og alle, men Høg, hold den I spill, foran I feltet her nå, Jens Petter Hauge på hjørnet av 16 meter, ser innover, spiller kort tilbake igjen til Ole Sami I stedet, til Hauge, Hauge videre til Patrik Berg, Patrik Berg utenfor 16 meter her nå, Bodø fortsatt med en gul barrikade rundt 16 meter til Brann, står som en vegg og fordeler ballen fint mellom seg Bodø-Glimt, Blomberg inn mot 16 meter, har med seg Sjøvold, vel å gå hjemover igjen, kjører en pirouette med Torsesson, går og går her Blomberg, der slipper han til Sjøvold, videre til Sondre Fett, litt upresist, får den inn for å måle Sondre Fett, inn for å måle her da, Patrik Berg og over målet, Åh, jeg tror vel den ballen var ute først. Har ingenting å si når Patrik Berg blåste den over målet til Nilsen. Jeg ser en del brannspillere misfornøyd med dommer. Vil ha at det skal dømmes et utspark der før den ballen legges til Berg. Mener at den ballen var ute med Sondre Fet. Så sånn ut også. Dommer Karla til seg først en, og så en til brandspiller her nå, som får tilsnakk for protester. Skjønner ikke hva det å protestere så sinnssykt før. Det ble jo tross alt utspark uansett. Men ok, det jo klart, hva den barnet ute, så skal assistentdommer se det. Det jo ikke noe som helst tvil om. Står godt plassert, men ok. Der tas utsparket til slutt etter mye frem og tilbake. Passert 40 spilte minutt, til og med snart 42. Begynner å nærme oss pause på Aspmyra. Bodø-Glimt har fortsatt 1-0, burde ha ledet mer, men det kan komme mer her, for her har vi fått et innkast som de ikke valgte å ta kjapt allikevel. Evjen kaster hjem til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana til Bjørtøft. Bjørtøft tilbake til Sjøvold. Fortsetter Bodø-Glimt å speile inn på Brann sin banehalvdel her nå. Halle Sami med ballen I beina. Til mistopperkollega Bjørtøft. Ut til Blomberg. Blomberg ser opp mot Evjen, trekker seg innover I banen I stedet. Finn Patrik Berg, Patrik Berg. Dårlig passning fra han. Jo da, nei da, den ikke det. Den når til Hauge til slutt. Så ut som at den var alt for svak, men Hauge får tatt den ned. Finn Ole Sami. Opp til Patrik Berg. Har på seg Holm. Spiller han enkelt av, og Finn Hauge får den tilbake igjen. Bodø-Glimt fortsetter å dominere ballbesittelsen her inne på Brann sin banehalvdel. Sjøvold med ballen I beina ned langs høyre side. Nå har med seg Blomberg, Finn Blomberg. Blomberg inn foran mål da, og mister han den. Men så vinner han den tilbake igjen der. Fint av Blomberg, får hjelp av Padre Berg. Padre Berg som spiller rolig videre til Bjørtøft.
Bjørtøv tilbake igjen til Patrick Berg til Blomberg. Blomberg ser opp I bana, ser løpet til Hauge, slås mot Hauge. Hauge klarer ikke helt å ta den, jeg finner på magisk vis Evjen. Evjen som holder den I spill, og så går den ut til hjørnespark. Hjørnespark til Bodø Glimt og Evjen. Det vel Patrick Berg som skal ta det. Evjen står med barn han også. Vel å ta den... Vel en muligens ikke den korte varianten her, Patrick Berg og Bodø Glimt. Se om vi klarer å få seg tilskåring før pause. Hadde jo smakt deilig det å gå inn til pause med 2-0. Der kommer corneren fra Patrick Berg inn for å mål på første stolpe, og den blåst for et eller annet. Ja. Det nesten så jeg lurer på om at det ikke skulle vært corner der, fordi at det jo det klassiske når dommeren innser at de gjør feil, da det blir dømt en corner som ikke skulle vært en corner, så dømmer de nesten alltid frispark til forsvarende lag, uansett hvor lite holding det I feltet, for å rette opp feilen sin. Og nå så jeg ikke noe særlig tendenser til at det skulle vært et frispark etter den corneren, så... Da det jo mulig at det var tilfellet her da. Nilsen, ut fra han, langs venstre side mot Holm. Holm når ikke den, den går ut til innkast til Bodø Glimt. Svagt slått av Nilsen, som hadde flere sånne I cupfinalen også, hvor han slår ut til innkast. Sjøvold, opp fra han mot Høg. Høg går I bakken, skal det ha frispark det, får ikke det dansken, men Bodø Glimt overtar det etterpå, og så slår han på etters til Hauge der, Patrick Berg, nylig passning, og da kommer Bodø Glimt I overtal. Her kommer sjansen til Høg for pause til Evjen, nei, og så lar du den gå der, men Bodø Glimt beholder ball, Sjøvold, innfor og mål, og så det 2-0, det kommer skåringen allikevel, det kommer allikevel, og det 2-0 til Bodø Glimt, og det som så ut som at Glimt skulle rote vekk, så blir det eller et fantastisk lagmål. Nå den ballen nett ned til Patrick Berg. På et touch slår han den ned til Sjøvold. Og hardt inn foran målet. Akkurat den samme oppskriften som Bodø Glimt var svært nær å score på I stad. Så finner han Håkon Evjen. Og denne gangen gjør han ingen feil. Håkon Evjen han bresia den vakkert og uttakbart forbi Nilsen. Og Bodø Glimt. Leda 2-0 på Aspmyra med Håkon Evjen med et fantastisk lagmål av Bodø Glimt. Det herlig å se. Det vakkert å se. Aspmyra gul. Bodø Glimt gul. Lykken gul på Aspmyra. Stillingen 2-0. Og Bodø Glimt får en mer behagelig oppgave inn mot pause her når muligens... Det aller siste som skjer her før pause at Glimt øker ledelsen til 2-0 på Aspmyra. Har passert ett minutt tillagt tid, blir lagt til tre. Bodø Glimt går igjen rett I angrep. Det gjorde de også etter 1-0. Skulle få to kjappe her da. Patrick Berg kan skyte. Slepte Evjen I stedet. Nå roter han litt med barn her Evjen. Og Brand får klarert ut til innkast. Bodø Glimt får et innkast ved hjørneflagget. Sjøvold tar det kjapt til Patrick Berg. Og så det dårlig passning fra Patrick Berg som Brann overtar. Fordi et frispark når han ikke tar helt feil. Torstensson filmer seg til et frispark der. Mistet ballen fra Sjøvold. Legger seg ned I bakken og gestikulerer noe voldsomt. Der så ikke ut som at det skjedde noe stygt der. Prøver å illustrere at han får en hand I fleisen. Det var ikke noe jeg kunne se, så det ikke jeg visst bedre, så jeg sagt at Torstensson mistet barn der og filmet seg til et frispark, men hva vet for det? Brann I hvert fall med barn I beina. Se om de har en redusering I seg før pause. Vi inne I det siste minuttet. Det jo noe, og tida gikk jo til feiring der, så det mulig at vi må litt over 48 minutter. De tre tilhørte der har tillagt det der altså, de opp med ballen I beina her, de avanserer mot banarderen til Brann Soltvedt. Tilbake igjen til Diop, ser ut som Brann har tenkt å bruke det siste minuttet her på sentre ballen seg imellom. Dommeren ser på klokka si, fortsatt 20 sekunder igjen av den opprinnelige tillagte tida, og forventes jo også at det legges til litt ut på det igjen. Kommer det langs høyre side her, Brann, opp mot Mathisen, Mathisen ned mot dørlinja, får en elendig touch, ute til utspark til Bodø Glimt og Haikin.
Haiken som bruker god tid her og vil ha pause. Vi passerer de tre tilhørte minutterne akkurat der. Vi passerte 48 spilte minutter. Vi ser om lagen har noe mer i seg, eller om Haiken bruker lang tid her. Vil bare at denne kampen skal gå til pause nu og Moen. Hva vel du å gjøre? Skal du la spillet gå mye lengre? Der kommer utsparket fra Haiken. Vi får I hvert fall en duell først. De opp som knus Blomberg I den duellen, men Bjørtuf tar den rolig ned. Spiller tilbake igjen til Haiken. Fortsatt ingen tegn til at dommer har tenkt å blåse denne kampen til pause. Klabb og Babbe på midten her. Al-Sami hedder opp mot Høg. Høg får ta den ned til Blomberg. Blomberg mistet den ballen der. Får et frispark der. Et slapp på å få frispark I mistbarn når han får frispark I stedet. Har tre brannspillere på seg og går I bakken. Glimt tar frisparket til Fredrik Bjørkan. Bjørkan har med seg Jens Petter Haugen, og vi snart ett minutt over den tillagte tida. Og her får Bodø-Glimt en siste sjanse, for her kommer det et innlegg foran målet. Ut fra brann, dårlig slått, og da skal det være pausedommer. Skal det ikke det? Nei, jo da. Der sier dommer at nok pause på Aspmyra. Bodø-Glimt leder 2-0 etter skåringa av først. Godeste Blomberg, og så vi en som satt inn 2-0 her nå like før pause. Komfortabel ledelse for de elgulene å gå inn I garderobene. Vi tar en pause også her ifra Aspmyra, så vi tilbake igjen med andre omgang om et lite kvarter. Så tar altså 2-0 til Bodø-Glimt over brann på Aspmyra.

Ja, da vi tilbake igjen herifra Aspmyra med andre omgang mellom Bodø-Glimt og Brann. Bodø-Glimt som akkurat har fått en corner etter en stor mulighet. Jens Petter Hauge som hadde en stor mulighet i første omgang. Du har han hadde en i andre omgang også. Burde ha vært målskår I dag, Jens Petter Hauge, men har fortsatt litt over 40 minutter på å bli det. Jeg skal ta corneren her først. Patrick Berg på første stolpe, og så igjen vel dommer å blåse på et eller annet. Nå får Bonnet mulighet til å ta corneren på nytt igjen I hvert fall. Det gjorde de ikke I stad. Men dommer blåser med en gang her. Corneren er tatt. Vi ser på nytt igjen. Og for øvrig ta med at de ikke har gjort noen bytter I pausen, som 22 som kommet ut I andre omgang som gikk av bana I pausen. I det Bodø Glimt og Patrick Berg skal ta innkastet på innkastet sier jeg hjørnespark her på nytt igjen. Innoverskudd variant fra Patrick Berg kommer her på første stolpe og går rett I glippen på Nilsen som holder den. Kan jo for så vidt også nevne at det ingen eliteseriekamper som går parallelt med denne. Det begynner igjen I kveld klokka 18, altså med denne kampen er ferdig, så skal Kristiansund møte Bodø-Glimt sin guldrival fra fjor, og ligger an til å bli I år også da Vikings. Da får vi håpe at Kristiansund kan gjøre et sjokk og ta poeng på hjemmebane. Men det som går parallelt nå, som begynner klokka 5, jo siste runde I Premier League. Jo full runde der nå I det Bodø-Glimt vinner Barnehøy. Skulle ta den her sjansen først, for her kan det bli 3-0 til Bodø-Glimt! Hva gjør du der da? Det skal være straffe! Det straffe til Bodø-Glimt! Det Diop som legger fet I bakken, og det her ser ikke bra ut. Det her ser ikke bra ut. Det to spillere som står og tilkaller medisinske... Han har fått seg en skikkelig smell, der Sondre Fet. Han lå ned I første gang også, vi får reprisen her, det Blomberg, altså vinner Barnhøyt. Slepp til Sondre Fet ut, han skal avslutte, og så blir han klippt rett ned I bakken av Diop. Han blir rett og slett... Jeg klarer ikke helt å finne beskrivene jeg stor på det her, men han blir overfalt av Diop, det nærmeste jeg kommer og går kontant I bakken, hvor han blir liggende, og så Sondre Fet. Vi var inne på det her I første omgang, at det ikke noe særlig med skade på Sondre Fet nå, siden Patrick Berg ute neste kamp mot Rosenborg, så nok Fet tiltenkt en viktig rolle der, men sånn som det ser ut nå, så kan skademarerittet fortsette fra Sondre Fet. Han har jo vært så skadeplaget hele karrieren sin, Sondre Brunstad Fet. Vært ut og inn av skadeopphold, og nå har han hatt en bra periode hvor han har kjempet seg inn I dette Bodø-Glimt-laget igjen. Fått tillit fra start, kamp etter kamp. Visste hvorfor smilets Duracell-kanin fra Sunnmøre hører hjemme I denne Bodø-Glimt-troppen. Men her ser det virkelig ut som at det her kan bli nok et langvarig opphold for Fet på sidelinja. Auklend gjør seg klar. Fet skal nok byttes ut her, og Auklend skal inn, så vi ser da om han blir bært av med båra, eller om han går av for egen maskin. Akkurat det jo veldig betydningsfullt. I forhold til om dette ligger an til å bli en lengre skadeopphold for Sondre Fet, eller om han kommer seg en lik fortsatt nede. Sørgaard og hans medisinske team der og prøver å gi han det han trenger av hjelp. Det teipes rundt ankelen hans, ser jeg I hvert fall først og fremst. Lurer på om han har fått seg vridning I kne, eller hva det som skjer. Det altså Diop som helt hodeløst går stup inn I Fet, og ser på reprisene her. Han har vondt, han holder seg til kne, og han har fryktelig vondt, Sondre Fet. Nei, det her stygge, stygge bilder på Aspmyra. Det ikke det vi vil se. Auklend står klar, og der kommer Båra inn også. Nei, nei, nei, nei. Stakkars, stakkars Sondre Brunstad Feta har altså nettopp kommet tilbake og I sitt livsform. Og det her ligger veldig an til et langvarig skadeopphold igjen for Sunnmøre store sønn. Nei, nei, nei, nei. Det her var virkelig ikke det vi trengte nå. Det her var virkelig ikke det Sondre Fet trengte nå.
verdens fineste fyr, Sondre Brunstad Fet, er så glad bestandig, alltid har han et smil rundt munnen. Han er altså det siste mennesket som fortjener dette. Han er altså den siste spilleren i hele Eliteserien, tør jeg å påstå, som fortjener dette skadeuhellet. Jeg blir oppriktig lei meg inni meg nå når jeg ser han blir løftet opp på båret her, Sondre Fet. Jeg kjenner at det gjør ondt langt inn i hjerterota. Det her er så ufattelig trist, og det er så ufattelig ufortjent for Sondre Brunstad Fet. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, ord blir litt... ja... Nei, det her er så synd, det er så synd i Sondre Fet her nå, blir altså lagt på båret og betta fast i de her han er troen for at han ikke skal dette båret. Det er ambulansepersonell ute og henter han nå, det ligger vel an til at det blir strak av vegen rett til Nordlandssykehuset for Sondre Fet her nå. Tok seg umiddelbart til kneet, mulig kneet gikk ut av posisjon i duellen der, der løftes han opp, og der bæres han av bana av to ambulansemedarbeidere, Morten Sørgaard, hans medisinske team, og nå er han i Bodø-Glimts støtteapparat, får stående applaus her, selvfølgelig Sondre Fet i det, han blir bært av bana i båret, på båret heter det vel strengt av på norsk, men allikevel. Nei, det er så fryktelig trist det her, og får jo ikke engang et kort ihop når han kvesta ned Sondre Fet her. Selvfølgelig maks uheldig Sondre Fet da i hvor det treff der, men... det her er bare trasig, det er bare trasig, stakkars Sondre Brunstad Fet. Haukland kommer som nevnt inn for han, Bodø-Glimt har fortsatt fått straffe. Det er altså helt utrolig at han slipper unna kort der Diop. Ja, så jo da, han fikk gult kort, ser jeg nå etterpå, men så det ikke der, og da var for opptatt med Sondre Fet, for altså det gule kortet Diop, men hva er vel et gult kort verdt når han sannsynligvis har... han kan fort ha endt sesongen til Sondre Brunstad Fet her, Diop. Skal vi ta straffa da? Se om Bodø-Glimt får seg en fattig trøst her i hvert fall. Låko ned igjen mot Nilsen og setter den i målet. 3-0 til Bodø-Glimt. 3-0 til Bodø-Glimt, og det er vi jo selvfølgelig fornøyd med, men det som jeg sier, det er jo en fattig trøst da. 3-0 og straffeskåring er vel og bra, men... den der straffa, den koster oss alt for mye mer enn det målet der er verdt. Og spillerne til Bodø-Glimt samlet seg i en ring, vel noe velvalgte ord om at den her skal vi vinne for Sondre Brunstad Fet. Håkon Evjen for øvrig som satt straffa i målet, og det er hans andre scoring før dagen. Men som dere hører klart og tydelig på undertegnet, klarer jeg ikke direkte å glede meg over den scoringen der når... den straffa der koster så fryktelig mye mer enn den gir. Og vi får virkelig håp at det der ser mye verre ut enn det er. Men det er jo klart, når du blir bært av på båret, du holder deg til kne og du skriker i smerte, så er det sjeldent at, det er, at du er klar til neste kamp, for å si det sånn. Det kommer jo en landslagspause nå, og VM-pause beleilig selvfølgelig for Fet, men... hvis det synet vi fikk der medfører noe riktighet, så er det nok en stund vi ser Sondre Fet på banen igjen, dessverre. Og det er jo selvfølgelig lov å håpe at han er tilbake igjen etter VM, Sondre Fet, og da blir Diop byttet ut for Brann etterpå til en enorm pipekonsert fra Aspmyra, rett som det er fryktelig! Diop, altså hans første kamp for start for Brann, og vel altså å utnytte det med å sende Sondre Fet på sykehuset. Fryktelig fotballspiller der Brann sin nummer 6, Tjek Diop. Kom deg på benken, ut deg hjem til Bergen. Her har du ingenting å gjøre, jeg vil ikke se trynet ditt på Aspmyra stadion igjen, Diop. Gjør et trippelbytte der for øvrig bergenserne. Kom tilbake igjen til hvem flere som kom ut og inn. Kan jo nevne at det er Eriksen og Haaland var to av de som kom inn før Brann. Haaland som var han som mistet den avgjørende straffa til Bodø-Glimt i cupfinalen.
Skal komme tilbake til byttene når det kommer opp her på grafikken min. Ja, det jeg skulle snakke om før straffesituasjon og skadesituasjon I hvert fall kan jo ta det nu når spillet har roet seg litt ned her. Og det jo det at det full runde I Premier League nu, siste runde der hvor alt skal avgjøres. Ligatitelen jo allerede avgjort, den Arsenal vunnet. Det bare å gratulere, 22 år tok det for The Gunners. Endelig kunne de løfte titelen igjen. Det det mange som satt pris på, undertegnet inkludert. Men for Bodø-Glimt sin del så det litt viktigere hvordan det går med Aston Villa. Aston Villa de møter jo nå Manchester City på bortebane. Og samtidig så møter Liverpool Brentford på hjemmebane. Og kort og greit, det I Bodø-Glimt sin beste interesse at enten Aston Villa tar minst ett poeng, eller at Liverpool ikke vinner mot Brentford. Og grunnen til det at hvis Aston Villa kommer på fjerde plass, som de gjør, hvis eneste som kan hindre det jo at Liverpool vinner sin kamp, og Aston Villa taper sin kamp, da vil Liverpool gå forbi på målforskjell. Men hvis Liverpool tar bare spiller uavgjort eller tap, eller at Aston Villa spiller uavgjort eller vinner, så vil da Aston Villa komme på fjerdeplassen I Champions I Europa, liksom, vil gi direkte plass til Champions League. Den har de allerede fått, med tanke på at de vann Europa League tidligere denne uka. Og det betyr at den har en liten dominoeffekt som startet med Sporting Lisboa, som slo ut Bodø-Glimt I Champions League, får direkte plass I stedet for playoff. Og så får Olympiakos plassen til Sporting Lisboa, så det Bodø-Glimt som får den plassen der. Jeg vil si at hvis Aston Villa kommer på fjerde plass nå, så det de som så startet Bodø-Glimt I kvalifiseringsrunde 3, I stedet for kvalifiseringsrunde 2 når vi skal spille kvalifisering til Champions League og Europa I sommer. Og en ting at Bodø-Glimt slipper to kamper I et alt for tett kampprogram, så selvfølgelig en kjempefordel for Bodø-Glimt, men det også en fordel for at hvis alt går til helsike I kvalifiseringen for Bodø-Glimt nå I sommer, at de taper både andre kvalifiseringsrunde, tredje kvalifiseringsrunde og playoff, så de helt ute. Da blir det ikke Europaspill I Bodø I høst og seriespill I noen av ligaen, men hvis Bodø-Glimt starter nå I Q3 som de vil gjøre hvis Aston Villa kommer på fjerdeplass, så Bodø-Glimt sikret spill I Europa League. Da blir det enten Champions League eller Europa League I høst. Da kan ikke Bodø-Glimt komme I Conference League, da blir det enten Europa League eller Champions League I høst. Så Det er selvfølgelig litt komplisert det her, selv om jeg prøvde å forklare det som, så lett som mulig. Men I bunn og grunn så heier vi på Aston Villa, og vi håper Liverpool tap samtidig som denne kampen her pågår, for da Bodø-Glimt sikret Europaspill hvis det skjer. Så skal jeg oppdatere på hvordan stået der gjennom sendingen her nå. Men med det forklart så retter vi øynene mot det som skjer foran seg på Aspmyra igjen, hvor Fredrik Bjørkan der elegant tok seg forbi Ingasson og Bodø-Glimt avanserer inn mot Brann sin banehalvdel. Og vi har så vidt fått de tre byttene som ble gjort av Brann her, så vi skal ta de også her kjapt. Det var Torsteinsson, Mathisen og nevnte Ekle Diop som ble byttet ut. Og inn kom Christian Eriksen, Markus Haaland som vi sa, og så var det Rasmus Holten som kom inn I midtforsvaret til Bergensera. Bodø-Glimt får et hjørnespark. Og det Patrick Berg som står klar for å slå det. Utoverskrudd variant fra hans del. Ser inn I feltet her. Patrick Berg åpner seg litt lett regnvær. Duskregn over Aspmyra nå I det frisvei-hjørnsparket slås fra Patrick Berg opp mot Bjørtuft. Vinn ikke den duellen, og da kan Brann kontre I stedet. Sette I fart her etter hjørnsparket til Bodø-Glimt med Patrick Berg. Ute og forstyrrer Vassberg der. Fint gjort av han. Og så vinner Bodø-Glimt tilbake igjen med Berg og Ebjen. Nydelig av gjenvinningsarbeid der av Bodø-Glimt sine to midtbane maestroa. Ja, det jo litt interessant det her nå, fordi at det som helt sikkert og visst nå jo det at Sondre Fet kommer ikke til å spille mot Rosenborg på fredag. Det kan jeg si garantert. Hvorvidt han tilbake etter landslagspausen, det får vi vente til vi får oppdatering fra medisinske personell på. Det lov å håpe på det beste selvfølgelig, men så jo ikke lovene ser ut da. Men han kommer jo ikke til å spille mot Rosenborg på fredag, det helt sikkert. Og da jo spørsmålet, for
tanken til Kjetil Knudsen og Bodeglimt var jo definitivt at Sondre Feth skulle starte I Patrick Berg sin posisjon mot Rosenborg med Auklend og Evjen. Så jo spørsmålet, hva vel Bodeglimt å gjøre nå? Hadde jeg vært Bodeglimt, så hadde jeg bedt om at Patrick Berg fikk være igjen og spille denne kampen. Det jo det eneste fornuftige å gjøre. Martin Ødegaard, han skal spille Champions League-finale med Arsenal på lørdag og komme sent til landslagstroppen. Muligheten burde være for at Patrick Berg får spille Rosenborg-kampen allikevel nå, så Bodeglimt får et utrolig midtbaneproblem mot Rosenborg. Så det hadde jeg gjort selv Bodeglimt. Kommer til å bli litt konsekvenser her nå. Vi får se hvordan vei det går. Det veldig mye informasjon som kommer I løpet av de neste dagene, så får vi bare følge med på. Brann, som mister ballen på egen banehalvdel, men klar å krangle seg til et innkast. Så vi passerte timen på Aspmyra, var det 65 minutter, 3-0 altså til Bodø-Glimt. Ligger an til storseier for de hele gule, men som jeg har vært inne på flere ganger, det en storseier med et voldsomt bismak I dag. Det jo ikke noe hyggelig når egne spillere blir bært av banen med båret. Bodø-Glimt som mister barn på Brann sin banehalvdel. Så får vi gå over til det som vi snakker om med Aston Villa og Liverpool. Og der har vi dårlig nytt ifra Manchester. Har Manchester City tatt ledelsen 1-0 over Aston Villa. Det betyr at hvis det skulle stå seg, så Bodø-Glimt avhengig av at Brentford tar poeng mot Liverpool I den kampen der som går parallelt. Så vi håper det, at Villa har et comeback I seg selvfølgelig, eller at Brentford klarer å ta poeng mot Liverpool på Anfield. Det hadde vært I Bodø-Glimt sin absolutt beste interesse, så... Så vi håper jo selv at hvis det Glimt-supporterer som også har Liverpool som sitt engelske lag, så håper jeg virkelig de ser til side I dag og skjønner at Liverpool de får kjempet slik plass, uansett om de kommer på fjerde eller femte plass. Men for Bodø-Glimt sin del så har det veldig mye å si at Liverpool kommer på femte plass, Aston Villa fjerde. Så for Guds skyld får vi hei på Brentford for alt det vært der. Brann med ball på egen banardel. Nilsen spiller ut til Dragsnes. Dragsnes opp I bana mot Eriksen. Tilbake til Dragsnes. Kombinerer med Ingosson. Prøver å komme seg inn på Bodø-Glimt sin banardel her. Bergenseren. Glimt står støtt. Auklend og Evjen får ikke tak I den. Eriksen overtar. Spiller han videre til innbytter Holten. Hans venstre side kommer Brann nå, og så prøver de å vende ballen tilbake igjen, men går rett I Blomberg. Beholder ballen på egen banehalvdel her, Brann. Bodø-Glimt, som selvfølgelig ikke har det akkurat nå, travelt nå med 3-0 I bagasjen her. Vinner med Sjøvold til slutt. Prøver han å sende opp I bana, men brytes der av... Og en brannspiller, og så vinner Bodø-Glimt ballen høyt. Setter de fart her med Evjen på Hauge. Hauge som trekker seg hjemover igjen I stedet. Bodø-Glimt på holde ballen midt på bana her. Alessami. Alessami kort til Jens Petter Hauge. Hauge til Auklend, tilbake igjen til Hauge. Patrick Berg til Bjørn Tuft. Bodø-Glimt kontrollerer ballbesittelsen midt på banen her nå. Hadde jo nesten 70% ballbesittelse I første omgang Bodø-Glimt. Vært litt mer jevnt I denne andre omgangen, men fortsatt Bodø-Glimt som har dominert banespillet. Brann overtar på egen banehalvdel. Ut langs høyre side her, Dragsnes som tar den fint ned. Kommer de opp langs høyre side her, idet han går I bakken Dragsnes etter duell med Hauge, får frispark. Så billig ut. Skal Bodø-Glimt gjøre to nye bytter, og det landslagsspiller Fredrik Bjørkan som går av bana, og landslagsspiller Jens Petter Hauge som går av bana. De skal nå etter denne kampen her, og når treningen har satt seg på flyet til USA, og grave etter gull I de amerikanske stater. Vi ønsker dem hell og lykke til Bjørkan og Hauge. Og jeg håper at de får seg noen gode opplevelser. Nå når de
De skal representere Norge I et verdensmesterskap. Det jo noe som vi, I hvert fall her I Radio 3, og egentlig alle som holder med Bodø Glimt og fra Bodø eller Romang, burde være utrolig stolt av. Tenk altså det. Bodø Glimt den mest representerte klubben I landslagstroppen med tre spillere. Og ser vi på Bodø-væringa.

0: utrolig stolt er vi av å være bodøværing og bodøglimt. Det klart at bodøglimt har gjort oss stolt med deres europaprestasjoner, men som bodøværing så har man all grunn til å være stolt av det landslagsuttaket der også. Og, nok en gang lykke til til Jens Petter Hauge og Fredrik Bjørkan som fikk applaus av banen her, og selvfølgelig Patrick Berg også som fortsatt på banen for bodøglimt. Inn kom Daniel Bassi for øvrig for Jens Petter Hauge, og Isak Mæthe kom inn for Fredrik Bjørkan. Vel fort de to som også skal starte kampen mot Rosenborg i disse to sitt fravær, og derfor de kommer inn nå og gjør seg vant med det som kommer til å bli jobben deres mot, mot Rosenborg på fredag. Nybordenspiller som har gått i bakken her og ligger nede. Ser heldigvis langt mindre alvorlig ut dette tilfellet, men ligger fortsatt nede her. Hvem er det som ligger nede da? Det er Ole Didrik Blomberg oppe på beina igjen der, bergenseren. 70 minutter passert, 20 minutter igjen av ordinær tid i denne kampen, hvor Bodø/Glimt altså leder 3-0 over Brann. Så de tre poengene her, de er vel mer eller mindre i boks, og da er det jo mye mer interessant å følge med på hva som foregår i England, hvor siste runde i Premier League spilles, og vi må håpe at Aston Villa havner over Liverpool på tabellen. Foreløpig, til tross for at Aston Villa ligger under mot Manchester City i Manchester, så er det 0-0 mellom Liverpool og Brentford. Det betyr at enn så lenge så er Aston Villa øverst, og Bodø Glimt med det i tredje kvalifiseringsrunde. Vi får håpe at det holder seg slik da, og at Brentford klarer å ta poeng på Anfield. Brann med ballen på egen banehalvdel her nå. Spiller i eget forsvar tilbake igjen til keeper Nilsen. Nilsen ser opp i bana til Eriksen. Eriksen videre til Dragsnes. Dragsnes tilbake igjen til Knudsen. Hjem til keeper Nilsen som sender den opp i bana mot Dragsnes. Tar han ned på drøstet, men så overtar Patrick Berg den, og så klarer han ikke å få kontroll på den der Patrick Berg, og da setter Brann fart, men passningen opp mot Noah Holm blir for upresist, og Bodø Glimt overtar på egen banen der. Isak Mæthe med barn her, videre til Daniel Bassi. Skal vi se hva du får ut av Bassi da. En spiller som får en viktig rolle mot Rosenborg på fredag. Karl, har du å varme opp med en bra prestasjon her da, kommer skjeden for 16 meter i hvert fall, men klarer ikke å få den inn for mål, blir nødt til å spille støtte til Mæthe i stedet. Mæthe står med barn i bena, kombinerer tilbake igjen til Bassi, fortsatt Bodø Glimt å presse inn mot 16 meter her, men foreløpig ikke noe innlegg, spilles hjemover til Alessami i stedet. Alessami ser opp i bana, ser etter alternativa, finner Bassi, Bassi innleggsposisjon, og sender stikker til Mæthe, det går slått, og inn fra målet her, det er hardt og det er bra, og så skal det være en corner til Bodø Glimt, det da. Det er det. Corner til Bodø Glimt. Se om Glimt klarer å få den ut, og den gjør dette hjørnesparket. Det er Patrick Berg som står med en innoverskrudd variant der, klar til å slå. Har med seg Bassi, blir kort variant til Auklen. Auklen ser innover i banen, videre til Evgen. Evgen kan skyte, han er lå, eller spiller den tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg på hjørnet, 6 meter, kommer det til innlegg der. Helt ut av Holm, i returrom står Sjøvold. Han vet vi har krutt i støvlene sine, men han velger å ikke fyr. Blir også hardt presset der. Tvinges å legge den til Evgen. Evgen videre til Patrick Berg. Fortsatt står Bodø Glimt høyt utenfor 6 meter til bergenserne. Auklen. Auklen videre til Alessami. Alessami tilbake til Evgen. Evgen opp i bana. Auklen. Alessami fortsetter Bodø Glimt å spille midt på bana her til Brann. Bergenser han slits med å overta ballen. Bodø Glimt er sterk i ballbesittelsen. Bassi som tvinges legge den helt tilbake igjen til keeper Nikita Haikin. Haikin kort til Alessami. Mæthe opp til Høg. Høg, hva vel du å gjøre? Du tar den ned i stedet for å spille mot Bassi, men du slipper til Evgen. Det er fint gjort av dansken. Evgen kommer, får med seg Blomberg. Blomberg for 6 meter inn for mål! Og det er 4-0! Og det er 4-0 til Bodø Glimt! Det er et vakkert angrep av en helgule som startes og avsluttes med Kasper Høg. Dansken tar ballen fint ned, kjører pirouette. Slipp til Evgen som spiller Blomberg. Blomberg hardt inn for å måle ballen inn på baken til Solpe, hvor
1: Godeste Kasper Høg får stå mutters alene og bres i den inn i et tomt bur. Og vi har 4-0 over Brann i Bodø. Vi har 4

0: Lovebrann i Bodø. Vi ikke bare slokka denne brann på Aspmyr og kunstgress, matte de blir jo fullstendig pessa på av de hele gule. Denne ild som aldri har rukket å tentes før denne blir både slukket og nøytralisert av en gul elite av toppfotballspillere som virkelig viser frem fra sin beste side og maltrakter Brann på eget gress. Vi maltrakter de, vi gruser de, vi knuser de, og vi leder 4-0 på Aspmyra. 4-0 til Bodø-Glimt over Brann på Aspmyra. Det er så vakkert, det er så herlig, og som jeg tror både Høg og flere av de involverte der tenkte, den er for Sondre Brunstad fet, og flere skal vi forhåpentligvis få her også, i det Bodø-Glimt gjør et dobbeltbytte, sine to siste bytter i kjølevannet av skåringa. Og en av de som går ut, det er målskårer Kasper Høg. Han blir tatt av til fordel for Andreas Helmersen, og så er det jo, ja da, så skal jo det der han er jævla var inn og se på skåringa, og da skal de vel. Brann har ikke tatt av sparket, og vi må vel vente i 4 minutter. Og der har VAR valgt å annullere skåringa selvfølgelig. Det var vel en hårfin millimeter avgjørelse med minst mulig margin. Og da er det altså fortsatt 3-0 til Bodø-Glimt. Hater, hater, hater jævla VAR som nok en gang er inne og ødelegger en fotballkamp, og vi får se reprisen her. Ja, det er i beste fall en tånegel. Han er i offside, Kasper Høg, der når han setter inn 4-0. Så det er bare å gratulere det der han er forbaskede drittverktøyet som nok en gang ødelegger en fotballkamp. Nok en gang ødelegger glede. Nok en gang ødelegger engasjement. Få VAR bort med en eneste gang. Legg det ned. Det har ingenting i fotball å gjøre. Det har ingenting i det her. Det ødelegger idretten, det ødelegger gleden, det ødelegger spontaniteten. VAR må vekk fra fotballen. Her kommer Isak Mæthe og Bodø-Glimt. Skal vi få nummer 4 likevel da? Bassi trekker seg ned mot dørlinja, og så legges den inn på bakerste stolpe, og så heades det fra Helmersen til side for målet. Uspark til Brann. Brann bruker god tid på å ta dette russparket med Nilsen. Så ja, kanskje et lite håp blir tent i de når de ligger under bare 3-0 i stedet for 4 allikevel. Som også er interessant med denne vareavgjørelsen her, det er altså ikke en eneste jævla protest fra et eneste brannspiller, ikke en eneste spiller som tenker at det der så ut som offside. Hvorfor skal det ødelegges da? Hvorfor skal gleden og euforien i fotball ødelegges da? Når det er så marginalt. Når det ikke er nødvendigvis det er rett heller, det er jo det verste med VAR, det er jo ikke rett heller. De strekene der er jo skjev som bare juling når de tegnes opp, og det er jo umulig å si om de strekene der er noe mer rett enn det linjedommer ser. Kommer Bodø-Glimt ned mot dørlinja her. Brynildsen fikk jo for så vidt, glemte jo å nevne at han nå kom inn sammen med Helmersen. Da var det Blomberg som gikk ut, så Høg og Blomberg gikk ut samtidig her, Brynildsen og Helmersen kom inn. Brynildsen, som også er en som fort kan starte, blir enten Bassi eller Brynildsen trolig, som startet i Hauge sitt fravær mot Rosenborg på fredag. Så blir det jo interessant å se hva status blir på Patrick Berg. Som han sier, Martin Ødegaard kommer jo sent i den landslagstroppen på grunn av Champions League-finale. Nå med skaden til Sondre Fet, så er det jo all mulig grunn for Bodø-Glimt å be om at Patrick Berg får samme spesialbehandling. Så det er innkast til Bodø-Glimt. Har for så vidt Brann gjort sine to siste bytter også. Bård Finne er kommet inn for bergenserne. Og det var, jeg har ikke oppdatert på grafikken min hvem som har gått ut her ennå, så vi får ta det når det kommer. Men Bård Finne er i hvert fall kommet inn for Brann. Det er Bodø-Glimt fortsatt. Fortsatt spille her. Med ballen i beina.
1: Bjørn Tuft. Tilbake til Haikin. Videre til Isak Mæthe. Langt opp I banen fra Mæthe til Sjøvold. Sjøvold avanserer mot banen til Brann. Videre til Bassi, nydelig vent av han. Isak Mæthe med ballen I beina her inne på Brann sin banen. Kort hjem igjen til Haitham Al-Sami. Al-Sami videre til Bjørtuft. Bjørtuft her avanserer opp mot 6-meteren, får med seg Brynjelsen. Brynjelsen har på seg Haaland. Alle trekker seg hjemover I stedet I den forbindelse. Bjørtuft. Bjørtuft videre til Al-Sami. Al-Sami ser opp I bana. Slipper kort til Brynjelsen. Brynjelsen går innover I bana. Kommer seg hjemover igjen til Al-Sami. Al-Sami mot Bassi. Bassi, hva vel du å gjøre? Bassi kommer der forbi Dragnes. Kjører en tunnel på Dragnes. Se på det der, og så kjører Patrick Berg. Tunnel på Knudsen etterpå også. Men de får forstyrret nok til Grimdalsperlen hjemover. Men før et par herlige involveringer der fra først Bassi og Patrick Berg. Det jo helt fantastisk. Men Bodeglim, kommer de med Evjen. Evjen I skuddposisjon, slipper til Auklen I stedet. Auklen ut til Ørkan og Sjøvold. Sjøvold inn for å måle, den tar Evjen igjen. Prøver å legge opp og legge til Auklen I stedet. Auklen får du avslutte, da du slipper videre til Elmersen. Elmersen vender opp, Elmersen vil mæte inn for å måle. Det jo ingen som vil avslutte. Jo fire stykker der som på rekke og rad får ballen, men ingen vel å avslutte. Og Brann får klarert ut innkast til slutt. Da har vi jo vært fornøyde så langt med... Fornøyd så langt med det at Bodeglimt faktisk har avsluttet, men klarer ikke å komme seg til avslutning der noen av Glimt-spillerne som har mulighet. Og så Sjøvold da! Blir presset høyt og danser seg forbi både Holm og Haaland som oppe I press der. Nydelig av Sjøvold, men veldig risikofylt av den unge høyrebacken. Og Bjørtuft. Bjørtuft videre til Brynjelsen. Brynjelsen trekker seg innover I bana til Auklen. Auklen opp I bana, setter Sten fint ned av Daniel Bassi. Bassi mot 16 meter her da. Daniel Bassi, klarer du å få ut av denne da. Forbi 1, forbi 2. Slipper videre til Bjørtuft. Bjørtuft får med seg Sjøvold. Sjøvold forbi Eriksen, men innlegget går rett I klypa på Nilsen. Får forstyrre han godt nok der Brann stopperen. Og da kan Nilsen sette I gang bakfra igjen. Brann og Haaland prøver å komme seg inn på Bodeglimt sin banehalvdel. Haaland med forbi Uklen, men får en dårlig touch og Glimt overtar. Plukker barn opp lett som bare det. Så må stjæle godteri fra et barn der. Når de plukker opp fra Haaland, som... Veldig barnealder også. Ja, vi har passert 80 spilte minutter. Vi inne I de 10 spilte siste minutterne av kampen. Bodeglimt leder fortsatt 3-0. Der kommer de nede. Skal vi få 4 for andre gang da. Ikke der I hvert fall. Brynjelsen tar den ned foran Soltvedt på bakerste stolpe. Får et innkast. Bakerste stolpe sier jeg, men helt med hjørneflagget. Det jo tungt for undertegnet å kommentere alene, da min gode makker Ørjan Olavsen har med merkelig grunn valgt å prioritere konfirmasjon til datteren sin foran Glimt-kamp. Tenk det. Så for unnskyld noen små feil her og der. Jeg kommer innlegget, og det smart slått av Bassi. Men det ingen spillere som på den, da den daler ned rett foran Nilsen. Så keeperen til Brann får plukket den opp. Og så det feilpassning fra egen banehalvdel for Brann, men såpass hardt slått at Bodeglimt klarer ikke å få kontroll på den. Men de spiller fint her. Dragsnes tar den ned på høyre side ved egen 16 meter. Ingen glidspillere I press. Har jo disse tre poengene ganske komfortabelt I lomma her nå, Bodeglimt, så presset ikke så høyt, men det sier det vinner Auklen barn etter et feilt utspark fra Nilsen, og så prøver han å legge den I lengste, men det for svagt avsluttet der fra Auklen. Går... Komfortabelt I klypene på Nilsen der. Klarer altså ikke å holde den ballen I... Klarer altså ikke å plassere den hardt nok, Auklen. Og da kommer Brann med høyre side. Bård Finne kommer med ballen mot Nikita Haikin sin 6 meter. Og han legger den rett I klypene på Haikin. Snakker om at Auklen sin avslutning var svak. Så I hvert fall det der svak. Det jo for så vidt et innlegg en gang og ikke et skudd. Så... Nei, det der, Bård Finne, han var jo som en komet for Brann for et par år siden, sperte seg inn på landslaget og var Eliteseriens desidert giftigste spiss. Men på et eller annet tidspunkt så gikk det fullstendig galt for han, dessverre for hans del, og har vært en skygge av seg selv nå i halvannen sesong. Og vel, de fleste Brann-supporterne var veldig tydelige på at det her må være hans siste sesong i Brann-drakta, for får ikke til så mye lengre dessverre for hans del, som sagt. I det Bodø/Glimt mistet barn på egen mann og da kommer nevnte Finne og Brann skal jo få troll i ord for meg. Neida, en barn går rett til Sjøvold som sender dårlig passning tilbake til Haiken. Haiken skal klarere den ut, men det blir en nylig passning tilbake til Sjøvold i stedet. Elegant går rett opp i lufta. Dala ned til Sjøvold langs innbytter, langs sidelinje her. Og dessverre så går klareringen hans i beina på Brann. Brann overtar og har fortsatt barn inn på Bodø/Glimt sin banehalvdel. Kommer de med Finne ned langs høyre side, prøver han å slippe til Ingasson. Ingasson tilbake til Finne. Finne alene med Haiken, legg 45! Blokkeres av et Bodø/Glimt-bein. Helmersen får den utover 16 meter. Hva vel du gjør, Andreas Helmersen? Du roer deg ned, slipper til Alsami. Alsami har på seg Finne. Kommer det en lang ball opp mot Padre Berg. Det er nylig slått Alsami. Det er elegant, det er fantastisk, det er rutinert. Og kommer inn her Padre Berg. Den passningen der mot Bassi er ikke like fin av Padre Berg. Og Knudsen tar ingen sjanse. Hedder ut mot Ingas. Og da skal Brann gjøre sitt siste bytte. Saistad gjorde et dobbelt bytte. Det var det ikke. Det var et enkelt bytte de gjorde. Og nå gjør de sitt siste bytte. Det er Ingasson som blir tatt ut. Og inn kommer nummer 40, Jesper Nerhus Eikrem. Eikrem som altså gjør det siste bytte for Brann i det vi har passert 85 spilte minutter. Det 5 minutter igjen av denne kampen her, og det står 3-0 til Bodø/Glimt. Når det kommer til Premier League og den viktige fjerdeplassen for Aston Villa for Bodø/Glimts del, så holder fortsatt Brentford 0 mot Liverpool. 0-0 står det på Anfield der. Det er viktig for Bodø/Glimt at den holder seg nå når Aston Villa ligger under mot Manchester City. Kan vi for øvrig legge til at seriemester Arsenal har tatt ledelsen borte mot Crystal Palace, så det blir nok fast i den nordlige delen av London i kveld. Ingen tvil om det. Men for at det skal bli feste i Bodø, så er vi avhengig av at Liverpool taper poeng, og at Aston Villa får fjerdeplassen, som til eventuelt nye lyttere vil sørge for at Bodø/Glimt kommer i startet i tredje kvalifiseringsrunde i stedet for andre i sommerens Champions League-kvalifisering, og kommer til å da være sikret Europaspillet for femte året på rad, blir det vel. Så vi håper, vi er på Villa Brentford i hvert fall i England akkurat nå. Og det ser ut som Villa ikke gjør jobben, så da er det viktig at Brentford tar poeng mot Liverpool på Anfield. Her kommer Bodø/Glimt, her kommer Brynildsen. Skal vi få fire før vi takker for oss ifra Asmyra her da? Daniel Bassi setter fart mot 16 meteren til Brann. Slipper til Mette, innleggsposisjon fra Mette til Padre Berg. Padre Berg innfører mål, den går via innbytter Eikrem og innkast til Bodø/Glimt. Glimt får innkast helt nede ved eget hjørneflagg. 2,5 minutter igjen av ordinær tid, kastet inn til Auklen. Auklen ser opp i bana, går og går og går. Har det ikke travelt her, Auklen, eller Bodø/Glimt? Sjøvold. Sjøvold innover i bana, tilbake igjen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Mæthe. Mæthe ser løpet til Bassi, men vel å ikke slå i bakrom mot han. Spiller hjem til Alessami i stedet, Aukle med barn i beina, slår mot Evjen, Evjen innenfor 16 meter, Evjen, Evjen-duellen her mot Nilsen! Men Nilsen heter rett opp i lufta, Nilsen får da plukke opp, er jo en fordel og kan bruke hendene selvfølgelig der. Så Nilsen får ta den ned, og så den bare vakre om mot Bård Finne, den er Haiken ute på, og har full kontroll, der er du god Nikita Haiken, som som holder litt i Bård Finne, for at han ikke skal kunne ta det innkastet der kjapt når han er ute med sidelinja, rutinert av Haiken, det selvfølgelig. Og så bra at han kommittet til den og får den taklet ut til innkast og ikke trekker seg der som en klassisk keeper-tabbe som gjør at de får gratis sjanse motstanderlaget. Kommer den ball i bakrom, der Haiken, den er du ikke først på, men Bjørtuft i duell med Holm. En litt heldig der og datt ned til Haiken til slutt. Haiken. Opp i, ja, bruker god tid her. Ja, Bodø/Glimt spiller seg ut langs venstre side. Det vi får opplyst at 6800 er på Aspmyra i dag. Det er vel strengt et antall solgte billetter med sesongkort, for det er ikke 6800 i dag. Nærmere 5, kanskje 6000. Det er ledige setter på både nedre SNN og på LNS-tribuna. Det var Ode Glimt og Bassi kommer. Her setter farten ned mot dørlinja. Daniel Bassi, skal vi få fire her da? Padre Berg til Lauklen. Lauklen kan skyte. Han gjør det. Nei da, han spiller til Padre Berg. Og se på det fotballspillet her da. Det bare synd at avslutningen for Padre Berg blir for svak. En nydelig ballspill av Ode Glimt som syr seg gjennom Brann sitt forsvar der. Henter slutt hos Patrik Berg som får fri sikt mot målet til Nilsen, men akkurat som Øklins avslutning i stad så blir det for svagt. Enkelt for Nilsen da ned og plukker den opp. Brann går seg fast midt på banen, men får vel et innkast i det vi hører supporterne holde varmen med en siste sang før de helgule, siste supporterstemning. Der plasseres det 90 minutter, og vi får 8 tillagte minutter. Ja, jeg jo ikke så sjokkert egentlig. Det var jo et langt stopp i spillet da Sondre Fet dessverre ble skadet. Så vi fikk jo også et lengre varopphold da de fant en tå som var en millimeter offside på høg og valgte å annullere 4-0-skåringen til Bodø Glimt. Så 8 minutter er lenge, men det er jo definitivt noe sånt vi har tapt i stoppspill. Samtidig så er det 3-0 til Bodø Glimt i denne kampen her, og de har full kontroll, og det føles lite nødvendig og spille 8 tillagte minutter når kampen er så å si avgjort. Men det er i hvert fall det som er lagt til, så er det ikke noe vits å gå av noen steder. Bare hold seg her på kanalen og hold seg i spenninga, for vi skal spille litt til, og så kan vi jo da ta en liten snartur over til Balløya igjen, mens vi venter på at Bodø Glimt skal gå opp i angrep, for der er det pause i de interessante kampene for årets del. Det står pause på Anfield mellom Liverpool og Brentford. 0-0 enda der. Det er bra for Bodø Glimt sin del. I det vi skal ha en sjansen her først, for der er dette nettebrinnelsen. Han får ikke avsluttet. Og det står også pause i Manchester, hvor Manchester City er 1-0 over Aston Villa. Det derimot er jo ikke bra for Bodø Glimt, så det fine er jo at vi trenger jo bare at enten Aston Villa tar poeng, eller at Brentford tar poeng. Så det er jo ikke foreløpig, så hvis de her resultatene nå står seg en omgang til i England, så starter Bodø Glimt i tredje kvalifiseringsrunde og er sikret seriespill i Europa denne høsten og vinteren for femte året på rad, muligens sjette. Det er jo ikke så lett å huske. Årene går fort. Første året var vel sesongen 21-22, og 22-23, 23-24, 24-25 og 25-26. Ja, det blir vel fort det femte sesongen for Bodø Glimt sin del. Ja, så det er jo mye å glede seg til da, for de helgulle der. Her kommer Bodø Glimt, her kommer Bassi og Patrik Berg. Berg tilbake igjen til Mette. Mette er inn for å måle, og det går slått på bakken. Der står Helmersen, og kommer seg over ballen. Går forbi han. Og også dømt et frispark her. Men vel at han er litt vel har en til der. Godeste Helmersen. Frispark til Brann i egen 6 meter. Ja, det er god stemning på Aspmyr i hvert fall. Vi kan ta med oss det da. Jeg er supportere som er fornøyd med mye av det de har fått sett i dag. Selvfølgelig har vi mye å være mindre fornøyd med også, men 3 poeng blir igjen i Bodø i hvert fall. Og det er jo et positivt tegn det for Bodø Glimt. Kommer de ut langs venstre side her, de helgule, men den ballen når aldri frem. Innkast på egen banadel for Bodø Glimt. Kastes den inn i banen av Fredrik Sjøvold opp mot Helmersen. Helmersen får du kontroll på den da. Går i bakken i duellet der med Holten. Nytt innkast til Bodø Glimt, denne gangen midt på banen. Vi ser Aspmyr røyse skjerfa ned over hodet på de nesten ser vi i ca. 6000 på tribuna som synger Bodø Glimt for evig og virkelig koser seg på Aspmyra i dag. Elsker det vi ser, og det er det som er budskapet til Glimt-supporterne. Det er så vakre scener da når alle på tribuna står med Glimt-skjerfene hevet over hodet og synger så nydelig, og her kan de få mer og glede seg over, for her kommer Helmersen alene med Nilsen, men Nilsen er våken, klar å plukke den opp foran Helmersen etter duellen. Halvparten av den tillagte tida passert 94 spilte minutter. Det har vi gjort I Bodø. Vi har 4 minutter igjen av den tillagte tida, strengt tatt 3,5 nå. I det Brann kommer og jager en trøsteskåring. Det hadde vært fint for Nikita Haikin å holde buret rent. Her kommer Finne, her kommer Brann, og han får seg et skudd. Finne, den til side for målet, men den vi har alle sammen. Det mener I hvert fall dommeren, og ingen protester for alle sammen, så han har sikkert rett I det. Hjørnespark til Brann I det vi straks passerer 95 spilte minutter. 3 minutter igjen av tillagte 10 I Bodø. Som nevnt, jakta Brann I trøsteskåring, men fra Haikin sin del så jo denne smultringen gull verdt. Det jo årets keeper som deles ut. Det statistikker som viktige for han. Her kommer den på første stolpe. Og så det selvmål! Nei, nei, nei, så det selvmål! Ja, Sondre Haukland sender den I eget mål, og vi har 3-1, og så snakker jeg om det. At det viktig for Haikin med denne smultringen, og så det en glimtspiller som sender den I buret bak han, som gjør at han ikke får smultringen her. Det jo både litt komisk og trist I samme slengen. Uff da, så uheldig. Det går han å være hardt inn på første stolpe, og så det Haukland som skal prøve å stoppe den, og så går den knallhardt inn I nærmeste stolpe for Haikin. 3-1 på Aspmyra. Se om et lite håp for bergensere antennes der. Trodde vi at det var 4-0, og I stedet for så det 3-1. Kommer Bodø Glimt langs høyre side. Skal vi se om Glimt har flere skåringer I seg da. Brynilsen setter fart til Bassi. Her kan det bli mål, her kan det bli mål, her kan det bli mål. Patrik Berg, Haukland, innenfor 16-meteren. Corner, Bodø Glimt. Igjen vi der en fenomen at det ingen som velger å avslutte. Bassi har 2 muligheter til å avslutte der. Berg står feilvendt, men slipper den elegant videre til Haukland, som kunne avslutta. Vi corner I stedet. Utoverskuddvariant her fra Patrik Berg. Hva vel du å gjøre nå da? Første bakerste kortvariant. Bien, kortvariant til Bassi. Tar den inn for 6-meteren ut igjen til Patrik Berg. Innleggsposisjon her på Bien. Han spiller hjem til alle sammen. Glimt ikke noe interessert I å få en målsjanse her før vi ferdig spilt tydeligvis. Alle sammen til Brynilsen. Sjøvold, Glimt spiller seg hjem igjen til Haikin, og så det Sjøvold som holder på å miste ballen. Der kommer passningen til Haikin. 1 minutt igjen nå av den tillagte tida. Se om Glimt har flere skåringer I seg, eller om trøstemålet til Brann blir det siste som skjer her. Isak Mæthe setter fart opp mot Sjøvold. Sjøvold ser videre forbi alle sammen til Mæthe. Så kommer den ballen I bakrom fra Mæthe. Godt slått der mot Andreas Helmersen. Helmersen får ta den ned. Ja, gjør det også. En nylig Helmersen kommer seg forbi Pallesen Knudsen. Og så klarer han dessverre ikke å få helt kontroll på den I den neste duellen han kommer I. Og utspark til Brann. Blir fort det siste som skjer her da. 30 sekunder igjen av kampen. Tar et kjapt utspark denne gangen Nilsen. Langt opp I bana, men den går rett til Bjørtuft, som tar den ned på brystet, sender den tilbake igjen der den kom ifra. Så hvem som får kontroll på den da? Det Soltvedt som tar den ned. Innkast til Brann, via en bonusspiller sist der altså. Tar sinkast inn på bana. 10 sekunder igjen av den tillagte tida. 8 tilleggsminutter ble det altså her. Og de har vi passert ganske nøyaktig der, og da tar Kristian Moen fløyta I kjeften, blås litt I den, og dermed det avgjort på Aspmyra stadion. Det ender altså med 3-1 til Bodø Glimt. Bjelgullet tar 3 deilige poeng på Aspmyra siste. Hjemmekamp på en god stund, men som vi har vært inne på her et par ganger, det jo 3 poeng med en skikkelig bismak I kjeften når vi vet at disse 3 poengene også har kostet dyrt I forbindelse med skaden til Sondre Brunstad Fet, som altså ble bært ut på båret og antagelig ligger på Nordland sykehuset nå og får videre undersøkelser, så det jo fryktelig, fryktelig trist akkurat det at Sondre Fet ble sendt av bana I båret der altså. Så 3 poeng viktig, men med en liten bismak ble det altså denne gangen her. Men tre poeng viktig, og vi takker for følget her i fra Aspmyra, og jo ganske lenge til vi tilbake igjen her for så vidt. Det jo etter VM-pausen. Vi ser om Norge ferdig og spille VM da, eller om de fortsatt gjør det. For sånn så det planlagt i hvert fall, så skal jo Bodø-Glimt begynne 12. juli igjen med bortekamp mot KFUM Oslo etter landslagspausen. Men som nevnt så har Bodø-Glimt tre spillere i landslagstroppen, og hvis Norge kommer seg til til kvartfinale i VM, så jo de fortsatt der, og da tror jeg vel den kampen fort kan bli utsatt. Så vi får se. Neste kamp her på Aspmyra, det jo 18. juli da, da burde jo de være tilbake igjen, de her landslagsspillerne våre, så vi får se på det. Må vel Norge helt til semifinalen, og det har jeg mine tvil på, men man vet aldri. Norge har sjokkert i et verdensmesterskap før. Kan vel gjøre det igjen, og den beste Norge-utgaven noensinne. Uansett, før disse kampene, før VM, så jo selvfølgelig Bodø-Glimt på plass i Trondheim på fredag. Overhodet ikke noe selvfølge, selv om man legger det frem sånn, fordi at den kampen var jo mange som trodde kom til å bli utsatt grunnen av at Bodø-Glimt sine tre landslagsspillere, men den ligger foreløpig an til å bli spilt sånn, så, eller den blir spilt sånn, så den er satt opp da for Bodø-Glimt sin del. Så på fredag så Bodø-Glimt tilbake og skal kjempe mot Rosenborg og tre nye poeng på Lerkendal der. Så mye spennende skal også skje. Ser en Ulrik Saltnes som står på banen her og leker med ball. Jeg vel fort avhengig av at han blir friskmeldt til den kampen der i siden det ikke ligger an til at når Sondre Fe skal spille den, kan jo selvfølgelig Bodø-Glimt be om at Patrick Berg ikke slutter seg i den slangstroppen og dermed dropper Sverige-kampen, men vi får se, det blir spennende å følge med de neste dagene, både det ene og det andre. Uansett blir kampen spilt, det jo bestemt nå Bodø-Glimt som skal spille mot Rosenborg på fredag den 29. mai klokka 19.00, og den kampen hører du nå direkte her på Radio 3, så vi høres jo igjen da, så vi ser Bodø-Glimt i den kampen selvfølgelig. Og så er det vel ikke så mer å si enn å takk følge. Vi kan jo nevne gjenta, blir vel rettere sagt, at de andre omgang i Premier Leagues siste serierunde startet snart, og hvis du heier på Bodø-Glimt, så burde du håpe at Liverpool ikke vinner denne kampen de spiller nå. Liverpool spiller mot Brentford, så 0-0 til pause. Det er veldig viktig for Bodø-Glimt sin del at det holder seg slik, med siden Aston Villa ligger under mot Manchester City. For hvis Aston Villa kommer på fjerde plass, så starter Bodø-Glimt i tredje kvalifiseringsrunde og er sikret Europaspill i høst. Hvis Aston Villa kommer på femte plass og Liverpool kommer på fjerde plass, så må Bodø-Glimt starte i andre kvalifiseringsrunde og kan i verste fall med tap i tre kvalifikkamper risikere å være uten Europaspill. Så det blir viktig å følge med på den andre gangen i Premier League nå, og for Guds skyld håper at Aston Villa kommer på fjerde plass, og dermed håper på poengtap for Liverpool hjemme mot Brentford. Som det er sagt, så takker vi for følget her fra Aspmyra. Bodø-Glimt vinner altså 3-1, og du får reaksjoner etter hvert på Radio3.no i løpet av kvelden, og selvfølgelig på eteren også, som du kan få med deg der. Takk for følget, ha en nydelig søndagskveld. Nyt at det er fridag i morgen også, så høres vi igjen ved i senere anledning. Takk for følget, hei og glimt, og god fortsatt helg.

0: tankene dine med en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
1: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen i forhold til den intensiteten og kraften vi går inn i matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
0: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner i Bodø Glimt ut på Båre. Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, altså egentlig så jeg ikke så mye, og altså, jeg så et par av de brisene, så det så ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håper jo virkelig at det gikk bra. Jeg håper og tror at det gikk bra, for ja, det der, de, sånne scener vil man aldri se, det var, man blir jo selvfølgelig stresset.
0: Men, har du snakket med Sondre selv?
1: Ja, jeg møtte han i garderoben før han dro på. Skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
0: Er han optimistisk, eller var han leise?
1: Ja, altså, man er jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk. Så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
0: Fra det vi satt, så var det liksom i starten av noen gang, så følte vi at du var litt sånn og så, kjent litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
1: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over i starten av noen gang. Det var det som er... Det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig i det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt i starten her. Og brukte det noen minutter til å komme helt, men nei, fin forfatning, ja.
0: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp som det her? Det er klart det er et veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan er inngangen da?
1: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på å gå absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemstilling i det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det er ikke noe problem å motivere seg, eller man kan heller ikke gå inn i kampen halvveis, da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det er liksom kroppen må være 100% sharp for å, ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
0: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene løpet av et år?
1: Nei, altså, man skulle jo selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å, ja, bidra helt ut, så... men ja, det er noen sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å vært med.
0: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
1: Nei, altså, det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre, så... ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt. Alt rett, og gjør meg klar til samling.
0: Lykke til! 3-3.

0: start først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg i sent november en plass.
0: Vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
1: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder og Liverpool har sluppet inn målene, så det uavgjort seg for øyeblikket, så slipper dere. Er dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank i bordet, ser det bra ut?
1: Ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det er ikke så mye i våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var i dere skjønner, det var det som skjedde i dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi tar brand på det de er best på. Vi står opp i duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50-dueller, og så får vi vent mye på de, spilt i store rom og angrepet hurtig. Da sliter brand, og så kunne vi ha skåret flere mål.
0: Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig det måtte en liten lov fra deg.
1: Altid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot brand setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, Kasper jobber godt der for å få dyttet ball videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er jo en av de enkleste kampene å motivere seg til lov, vil jeg tro, når det er Rosenborg på lekene.
1: Ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutvalgte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutter som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget. Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
2: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi starter med det.
1: Det er meg og min samboer forventer barn.
2: Hva er datoen?
1: Nei, jeg vet ikke datoen, men det blir november en gang.
2: Både mot Brann og på hjemmebane.
1: Ja, man må ha noe å gjøre oppe her i Bodø.

0: Vi slår følgende stier, ta hverandre imot om vi slipper.
1: Kan inn med en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
2: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen i forhold til den intensiteten og kraften vi går inn i matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
1: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner i Bodø/Glimt ut på båret. Hvordan opplevde du den situasjonen?
2: Nei, altså egentlig så jeg ikke så mye, og altså, jeg så et par av de brisene, det så jo ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håpet jo virkelig at det gikk bra, jeg håpet og tror at det gikk bra, for ja, det der, sånne scener vil man aldri se, det var, man blir jo selvfølgelig stresset.
1: Men, har du snakket med Sondre selv?
2: Ja, jeg møtte han i garderoben før han dro på. Skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
1: Er han optimistisk, eller var han leise?
2: Ja, altså, man er jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk. Så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
1: Men fra det viset, så var det liksom i starten av noen gang, så følte vi at du var litt sånn og kjente litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
2: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over i starten av noen gang. Det var det som er... Det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig i det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt i starten her. Og brukte noen minutter til å komme helt, men nei, fin forfatning, ja.
1: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp som det her? Det er klart det er et veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan er inngangen da?
2: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på å gå absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemsving i det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det er ikke noe problem å motivere seg, eller man kan heller ikke gå inn i kampen halvveis, da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det er liksom kroppen må være 100% sharp for å, ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
1: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø/Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene i løpet av et år?
2: Nei, altså, man skulle selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å, ja, bidra helt ut. Så, men ja, det er sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å vært med.
1: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
2: Ja, altså, det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre. Så, ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt rett og gjøre meg klar til samling.
1: Lykke til!

0: Vi må starte først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg i sent november en plass.
0: Vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
1: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder og Liverpool har sluppet inn målene, så det uavgjort seg for øyeblikket, så slipper du. Dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank i bordet, ser det bra ut.
1: Ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det er ikke så mye i våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var i deres hender, det var det som skjedde i dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi tar brand på det de er best på. Vi står opp i duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50-dueller, og så får vi vent mye på de, spilt i store rom og angrepet hurtig. Da sliter brand, og så kunne vi ha skåret flere mål i
0: det. Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig det måtte en liten lov fra deg.
1: Altid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot brand setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, Kasper jobber godt der for å få dyttet ball videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er jo en av de enkleste kampene å motivere seg til, lovlig, jeg tror, når det er Rosmar på lekene.
1: Ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutsatte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutter som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget. Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
2: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi startet med det.
1: Det er meg og min samboer forventet barn.
2: Hva er datoen?
1: Nei, det er ikke datoen, men det blir november en gang.
2: Både mot Brann og på hjemmebane.
1: Ja, man må ha noe å gjøre oppe her i Bodø.

0: banket den inn med en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
1: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen I forhold til den intensiteten og kraften vi går inn I matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
0: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner I Bodø Glimt ut på båret. Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, altså egentlig så så jeg ikke så mye, og altså, jeg så et par av de brisene, det så ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håpet jo virkelig at det gikk bra, jeg håpet og tror at det gikk bra, for ja, det der, de, sånne scener vil man aldri se, det var, man blir jo selvfølgelig stresset.
0: Men, har du snakket med Sondre selv?
1: Ja, jeg møtte han I garderoben før han dro på skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
0: Er han optimistisk, eller var han leise?
1: Ja, altså, man jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk, så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
0: Du, fra det viset, at, så var det liksom I starten andre gang, så følte vi at du var litt sånn og så, kjent litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
1: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over I starten andre gang. Det var det som det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig I det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt I starten her, og brukte noen minutter til å komme helt, men jeg fin forfatning, ja.
0: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp så det her? Det klart det veldig bra lag som kommer, veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan inngangen da?
1: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på og ga absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemstilling I det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det ikke noe problem å motivere seg eller man kan heller ikke gå inn I kampen halvveis da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det liksom kroppen må være 100% sharp for å ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
0: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene I løpet av et år?
1: Nei, altså, man skulle selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å ja, bidra helt ut. Så, men ja, det sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å ha vært med.
0: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
1: altså, det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre. Så, ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt rett og gjøre meg klar til samling.
0: Lykke til!

0: Mål start først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg I sent november en plass.
0: Vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
2: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder og Liverpool har sluppet inn målene, så det uavgjort seg for øyeblikket, så slipper det. Dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank I bordet, ser det bra ut.
1: Ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det ikke så mye I våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var I deres hender, det var det som skjedde I dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi tar brand på det de best på. Vi står opp I duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50-dueller, og så får vi vent mye på de, spilt I store rom og angrepet hurtig. Da sliter brand.

0: så
1: kunne vi ha skåret flere mål.
0: Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig det måtte en liten lov fra deg.
1: Alltid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot Brann setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, Kasper jobbet godt der for å få dyttet ball videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Hva, nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er jo en av de enkleste kampene å motivere seg til, lover jeg tror, når det er Rosenborg på lekene.
1: Ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutsatte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutta som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget. Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
2: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi startet med det.
1: Vi startet med det. Det er meg og min samboer forventet barn.
3: Hva er datoen?
1: Nei, jeg vet ikke datoen, men det blir november en gang.
2: Både mot Brann og på hjemmebane.
1: Ja, man må ha noe å gjøre oppe her i Bodø.

0: han inn med en gang. Ja, da var, holdt på å si, vårsesongen over for din del. Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Brann?
1: Nei, jeg synes jo vi gjør en veldig bra match. Jeg synes vi på fra start, og vi plager dem hele veien. Vi treffer skikkelig på inngangen i forhold til den intensiteten og kraften vi går inn i matchen med. Så jeg kjempefornøyd.
0: Du, jeg må spørre deg også. Du har en av dine aller, aller beste venner i Bodø Glimt ut på båret. Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, altså egentlig så jeg ikke så mye, og altså, jeg så et par av de brisene, det så ikke så bra, så nei, man blir jo kjempebekymret selvfølgelig, så jeg håpet jo virkelig at det gikk bra. Jeg håpet og tror at det gikk bra, for ja, det der, sånne scener vil man aldri se, det var, man blir jo selvfølgelig stresset.
0: Men, har du snakket med Sondre selv?
1: Ja, jeg møtte han i garderoben før han dro på. Skulle ta noen bilder på sykehuset, tror jeg. Så ja, jeg tror og håper at det gikk fint.
0: Er han optimistisk, eller var han leise?
1: Ja, altså, man er jo bekymret, men jeg opplevde han som ganske optimistisk. Så vi håper bare kryss fingrene at alt gikk bra.
0: Du, fra det viset, så var det liksom i starten andre gang, så følte vi at du var litt sånn og så, kjent litt på låret og så tøyde litt. Skal vi bli bekymret for deg?
1: Nei, på ingen måte. Jeg klarte å tråkke litt over i starten andre gang. Det var det som er det gjør forbannet vondt, men det var ikke noe farlig i det hele tatt. Så jeg klarte å gjøre det helt i starten her, og brukte noen minutter til å komme helt, men nei, fin forfatning, ja.
0: Det høres veldig bra. Du, hvordan var det å inngang til en sånn kamp som det her? Det er klart det er et veldig bra lag som kommer, men du vet også at du skal på landslagssamling. Hvordan er inngangen da?
1: Nei, jeg følte vi klarte å bare slippe det helt, og vi gikk ut på å gå absolutt alt, alle vi tre da, så det ble ikke noe problemsving i det hele tatt. De her kampene betyr så mye uansett, så det er ikke noe problem å motivere seg, eller man kan heller ikke gå inn i kampen halvveis, da føler man ber litt om å få trøbbel også. Det er liksom kroppen må være 100% sharp for å, ja, da føler man seg bedre også. Så det gikk helt fint.
0: Hvordan blir det å være med landslaget når Bodø Glimt skal spille mot Rosenborg, en av de kuleste bortekampene løpet av et år?
1: Nei, altså, man skulle selvfølgelig gjerne vært med på den. Det føles litt rart nå at man ikke får lov til å, ja, bidra helt ut, så, men ja, det er sånne reglene, så jeg kan ikke gjøre noe med det, men det hadde vært gøy å ha vært med.
0: Du har ikke vurdert å spørre Ståle, er det greit å ta en tur til Trondheim?
1: Altså, det hadde vært artig, men jeg tror ikke det går dessverre, så ja, nei, nå skal jeg bare gjøre absolutt alt rett, og gjøre meg klar til samling.
0: Lykke til!

0: Vi må starte først med det siste. Gratulerer med målfeiringen.
1: Jo, tusen takk. Det veldig kjekt. Vi gleder oss masse.
0: Når skal det store skje?
1: Nei, det tror jeg i sent november en plass.
0: Ja, vi står og vi veldig opptatt av det som skjer bak oss.
1: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, Aston Villa leder og Liverpool har sluppet inn målene, så det er uavgjort seg for øyeblikket, så altså, slipper du, dere sikret et minimum Europa League-gruppespill? Det forløpig bank i bordet, ser det bra ut.
1: Ja, ja, det, vi får bare håpe de klarer det. Det er ikke så mye i våre hender, for å si det sånn.
0: Det som var i dere kjenner, det var det som skjedde i dag. Hvordan opplevde du kampen mot gamle lagkammerater?
1: Nei, jeg synes vi... Jeg synes vi tar brand på det de er best på. Vi står opp i duellspillet, vi kommer flest ut av 50-50-dueller, og så får vi vent mye på de, spilt i store rom og angrepet hurtig. Det, da sliter brand, og så kunne vi ha skåret flere mål i
0: det. Det kunne dere absolutt, men selvfølgelig det måtte en liten lov fra deg.
1: Altid kjekt å gjøre det.
0: Den setter ikke så ofte, men mot brand setter han hver gang.
1: Kommer den da.
0: Hvordan opplevde du den situasjonen?
1: Nei, det, Kasper jobbet godt der for å få dyttet ballen videre til meg, og så tror jeg keeper feilberegner litt, og da ser jeg at det åpent mål.
0: Hva, nå det 5 dager igjen, holdt på å si, av vårsesongen, 6 dager er det vel kanskje. Hvordan er det å begynne å tenke på at det skal bli en liten break nå snart?
1: Nei, det blir deilig, men vi må bare ikke komme i feriemodus enda, det kan vi gjøre klokken 10 på 29. mai.
0: Ja, for det er selvfølgelig det er jo en av de enkleste kampene å motivere seg til lov, jeg tror, når det er Rosenborg på lekene.
1: Ja, ja, det er en fin stadion å komme til, det blir masse trøkk der, og så blir det en artig fotballkamp, vil jeg tro.
0: Hvordan opplevde du det at dere må spille uten 3 landslagsutsatte spillere?
1: Nei, jeg ser på det som all honnør til de 3 gutter som skal til VM og få oppleve det største man kan med landslaget, så... Og så har vi en stor og bred nok tropp som kan komme inn og bidra, det har jeg stor tro på.
0: Fredi, også et spørsmål til deg.
2: Ja, Ole Didrik, kan ikke du forklare den vakre feiringen av de?
0: Vi starter med det.
1: Det er meg og min samboer forventer barn.
3: Hva er datoen?
1: Nei, jeg vet ikke datoen, men det blir november en gang.
2: Står det både mot brann og på hjemmebane?
1: Ja, ja. Man må ha noe å gjøre oppe her i bordet.
4: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Dette Radio 3.

0: Verdens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, 25 år.

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Musikken du liker. 3.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.